0: радіо рідного міста.
1: В Україні 6 година. Яндарне ФМ.

0: could break my heart.
1: Реклама.
2: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
1: Реклама.
4: 97,6. Янтарне FM.

0: в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Радіо Янтарне.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Авторка хіта
3: питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Реклама.
4: Янтарне ФМ. 97.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: my pride.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш. А можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Якщо вам пропонують місце в ракетоносії, не питайте, що за місце. Просто займіть його. Шеріл Сендберг.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Цей день в історії.
1: 1914-й. Війська російської 11-ї армії генерала Андрія Селіванова розпочали облогу Перемишля. Вона тривала 203 дні до 22 березня наступного року і виявилась найтривалішою за час Першої світової війни. 1924-й. В Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів. 1939-й. СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини. Радянська Червона армія вторглася на територію Польщі. Анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь. 1944-й. Союзники розпочали голландську повітряно-десантну операцію. Наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії. 1989-й. У Чернівцях розпочався перший республіканський фестиваль української пісні «Червона рута». 1991-й. Створено Кабінет міністрів України. До 23 жовтня посаду займав Віталій Масол як голова Ради міністрів УРСР. Першим прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін. Того ж року, 1991-го, Латвія, Литва, Естонія, Північна та Південна Корея стали членами ООН. 2011-й. В Нью-Йорку розпочалася акція «Захопи Уолл-стріт», в ході яких з метою привернення суспільної уваги до злочинів фінансової еліти США громадськими активістами був зайнятий сквер Зукоті та суміжні вулиці. 15 листопада на метове містечко протестантів було знесене поліцією.
0: Цей день в історії.
2: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які пізнають.

0: 9 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: на Янтарне ФМ.
1: На годинку 8.09, ти слухаєш Янтарне ФМ, і так поговоримо трішки про погоду в Новояворівську та й в цілому Яворівському районі. Зараз стопчики термометра фіксують 14 градусів з позначкою плюс, по району переважно хмарно, ну але де-не-де, нібито до обіду ще повиходить сонечко. А от після обіду синоптики нам з 75-відсотковою ймовірністю повідомляють, що мав би падати дощ. Чи то буде так, чи то ще може хмари якісь розійдуться, вітер то все розжене. Ну, чесно кажучи, не знаю. Але якщо така можливість є, то таку маленьку парасолю я би сьогодні до свого гардеробу однозначно би і до свого луку додав. Ну, як то кажуть, а чого ні? Щоби потім зайвий раз не мокнути. Нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. І це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
4: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: На годинку маємо 8:29. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Студія Тарас Ведунь. Поговоримо трошки про нацвідбір до Євробачення, музичним продюсером якого став музикант і композитор Дмитро Шуров. Той, що нам більше, так, напевно, всім відомий як Піано Бой, але я думаю, що його офіційне ім'я і прізвище всім також відоме. Тут, насправді, позитивна ситуація, адже маса позитивних відгуків є про Дмитра і про його музичні треки різноманітні, так? І як це буде відбуватися, наскільки це змінить нацвідбір цього року, ми побачимо вже зовсім згодом, які він рішення буде приймати, звісно. А подати заявку, до речі, можна з 15 вересня до 2 листопада. Тобто в нас ще часу та часу. От тому, якщо би хтось хотів себе спробувати, я надаю, що може податися практично будь-хто, тільки там є певний перелік речей, які треба заповнити. Тому визначення того переможця вже після 2 листопада буде відбуватися аж в лютому 27-го року в форматі, який розроблено з урахуванням безпекових ризиків і можливих викликів зимового періоду. Ну, і я думаю, що теж буде у нас всяке голосування в дії також. Тому готуємося до того, що не тільки от вже осінь, а вже з листопада до листопада, а потім вже на лютий ми вже плануємо собі час. Ну, як зміниться нацвідбір за продюсування Дмитра Шурова, ну, побачимо.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама.

0: На годиннику маємо 8:44. Ти слухаєш Янтарне ФМ, студії Тарас Федонь. Триває ранкове шоу «Не спати». І зараз інформація для всіх батьків, які відправили своїх прекрасних діток в вищі навчальні заклади чи коледжі в інше місто. І так, до чого додумалися американці, а ми з вами поки ні. В США пропонують найняти маму для студента. І так, батькам пропонують послуги місцевої мами. Що в її послуги входить? Вона доглядатиме за їхньою дорослою дитиною під час навчання в іншому місті. Вона допоможе з побутовими проблемами, приготує їжу, якщо за потреби, то навіть прибере в кімнаті, навіть може час від часу питатися, а де знаходиться ваше чадо, поки воно не на парах. Тому от така послуга в Америці коштує від 500 до 1600 доларів на рік. Якщо на місяць, то так взагалі ніби недорого, тому можемо розглядати нову вакансію на роботу. Мама в іншому місті, отак собі. Що, дитиненько, приготувати тобі сніданочок, давай. Чик, алло, пані Оксано, ваша дитина поїла.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Купити окуляри дешево – легко.
5: А от добре у них бачити – складніше.
6: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Хвилі частоти «Один вайб». Янтарне FM. 97,6 та 92,8.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Слухай Янтарне FM.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: Дев'ята 06 на годиннику. Час для новини, пов'язане з нашими громадами і не тільки, тому роби гучніше.
0: Новини на Янтарне FM.
3: В київській школі тривають роботи із відновлення покрівлі, яка перебувала в незадовільному технічному стані та протікала. Після визначення повного обсягу завданих збитків, підрядна організація має усунути наслідки та відновити пошкоджене власним коштом. Виконання та якість цих робіт будуть перебувати на контролі технічного нагляду та міської ради. І до кінця цього тижня учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно, щоб необхідні роботи можна було провести безпечно.
2: Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що віднині записатися на прийом до лікаря можна самостійно. Для цього треба перейти за покликанням на askep.net та офіційний сайт системи. Після авторизації є можливість обрати бажану дату та годину візиту. Деталі вже розміщені в наших соцмережах.
3: Івано-Франківська селищна рада запрошує долучитися до Всесвітнього дня прибирання. Мешканці і гості громади вже 19 вересня у суботу разом з UAnimals є можливість долучитися до цієї спільної ініціативи. Будуть прибирати територію громади, зокрема береги річки Верещиця, місце зустрічі біля Росточа, вулиця Січових Стрільців, Івано-Франкове, початок о 10-й. Дії попередня реєстрація, щоб подбати про інвентар і питну воду. Деталі в наших соцмережах.
2: Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради запрошує всіх поціновувачів поетичного слова на презентацію збірки віршів «Дорога до щастя» авторки Даниїли Міцковської. В програмі заходу авторське читання віршів і спілкування з письменницею. Дата вже завтра, 18 вересня, час 15.00, локація – міська бібліотека Палацу культури «Кристал».
3: І маємо ключові новини станом на 9 ранку. Тим часом о 10 вже будемо слухати свіжий випуск від нашої колеги Марії Канцелярист.
0: Погода на Янтарне FM.
2: На годиннику 9.09, а на термометрі 16 градусів тепла. У Новояворівську фіксується вже.
3: Сьогодні має бути дещо хмарно, але, в принципі, досить тепло, комфортно. Максимальна температура підніметься до плюс 20.
2: Невеликі пориви вітру до 5 метрів на секунду нам сьогодні синоптики передбачають. І є деяка ймовірність дощу. Правда, вона ближче вечора. Ну, як то кажуть, ще побачимо.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
3: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: поговоримо, друзі, про локальне, бо можливі тимчасові припинення електропостачання у Новояворівську. Це планові ремонтні роботи та проведення оперативних перемикань, пов'язаних з виведенням деякого обладнання в ремонт.
1: Тому візьміть собі до уваги, що з 16.30 до 17.30 може бути тимчасово припинено електропостачання споживачів групи 1.1 та 1.2.
0: Тому... Так о, собі не хвилюємось, то тільки годинка, може менше, може чуть більше завчасно. Нафтогаз вибачається за це все так, новоєврійські електромережі. Тому, ну, потрошку готуємося до зими, краще бути до цього підготовленими.
1: Ну і, власне, щоб такі оголошення не пропускати, то слідкуйте за нашим телеграм-каналом Янтарний ФМ та Фейсбуком, бо така інформація оперативно відразу з'являється там.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: у Лос-Анджелесі відкрили виставку «Postcard Ukraine», щоденник волонтера, присвячений життю українців під час повномасштабної війни, і її підтримали дуже багато селебріті.
1: Насправді так, її співкураторами стали Шерон Стоун, зокрема, принц Гаррі, інші відомі люди. Взагалі суть в тому, що сам проект несе благодійну мету. Таким чином, в форматі виставки за допомогою фотографій про Україну насправді можна розповідати про історії наших українців та, в принципі, нагадувати про Україну.
0: Дуже круто, дуже гарна така підтримка, тим більше, що це в культурному просторі, і така важлива подія, підтримана світовими зірками, яка дає змогу знову і знову на весь світ розповісти про ту біду, яку ми зараз маємо, тому це дуже цінно, і знову ж таки принц Гаррі.
1: Так.
0: Правда? Як милота.
1: Це взагалі круто, що зірки світового масштабу підтримують такі проекти, беруть в них участь, постять про це в себе в своїх соцмережах, розповідають іншим, закликають інших теж долучатись, дивитися, читати. Це важливо.
0: Тобто селебрітів, яких мільйони підписників, не соромляться зробити репост чогось важливого. Так. Давайте задумаємося над цим питанням трішечки.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Як у Новояворівській громаді триває тиждень спорту, та що відомо про готовність забезпечити зв'язок в області за час вимкнень світла. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу локальне. У Новояворівській громаді триває тиждень спорту. Тут втілили в життя проєкти в кількох напрямках. Тиждень стартував зі Скандинавії.

0: фізичної культури і спорту ця ініціатива підготувала для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Німеччина розгорне винищувачі в Латвії для захисту її повітряного простору під час парламентських виборів, що відбудуться наступного місяця. Відомо, що на тлі неодноразових порушень простору безпілотними літальними апаратами над країнами Балтії протягом останніх тижнів і місяців уряд Латвії звернувся до своїх союзників із проханням про допомогу в захисті для безпечного проведення парламентських виборів. Україна готує розширення антибалістичної коаліції з метою створення доступної та ефективної системи протидії ворожим ракетам, випробування якої заплановані на поточний рік. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До відповідної програми вже долучилися провідні європейські оборонні компанії. Українська сторона готує низку зустрічей з партнерами в Сполучених Штатах Америки, предметом яких стануть нові пакети підтримки, зокрема ППО, посилення енергетичної та продовольчої безпеки, а також перемовини щодо наближення миру.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині перевіряють готовність мобільних операторів і громади забезпечити зв'язок під час можливих тривалих вимкнень електроенергії. Наразі для базових станцій передали понад 73% резервних генераторів. Ще майже 27% перебувають у процесі передачі. В обладміністрації уточнили, що станції мобільного зв'язку в автономному режимі можуть працювати від акумулятора приблизно від 4 до 8 годин. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику 10:08, ти слухаєш Янтарний ФМ, говоримо трішки про погоду. Так, ну, зараз, насправді, так трошки хмарно ще, але вже 18 градусів тепла нам стовпчики термометра фіксують Новояворівську.
2: Сонечко потрошки з'являється, так небо буде сьогодні захмареним, але, в принципі, по температурі досить комфортно, максимум плюс 20. Опадів, принаймні, на найближчі кілька годин не передбачається.
1: Але ближче вечора, кажуть, що може щось таки трошки покапати. Район великий, тому до того можемо готуватися, і є невеликі пориви вітру до 6 метрів на секунду.
2: У Львові зараз плюс 19, там теж хмарно із проясненнями. Навіть дещо тепліше має бути, ніж тут у нас на Ігорівщині. Максимум у Львові плюс 22 градуси тепла.
1: Ого, а що то там аж на 2 градуси тепліше?
2: Сьогодні невже, то знаєш, знову Львів буде сонячний. Ну, бачимо.
1: Ох. Я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ – це гуртівня вікон та дверей.
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб дитині іграшку знайти, в «М.М. Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «М.М. Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «М.М. Тойс», Новояворівськ, Бандери, 1А. ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
1: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Ну що там, Новояворівська громада, ви вже приготували всі свої запитаннячка для Володимира Ярославовича Мацелюха, бо вже сьогодні четвер, 17 вересня, і він прийде на Інтерний ФМ.
1: Ще маємо трохи часу, так? Ми з ним здибаємося в 16:30, рівно-рівнесенько, тому всі вмикайтеся, будемо слухати відповіді на запитання. Ви ще встигаєте поки що їх поставити, будь-де, буквально в будь-якій соцмережі, де вам зручно. Все позбираю, нічого не пропущу.
0: О, тому пиши в... Я би писав в Телеграм, якщо чесно, на номер телефону 098-286-88, то є гарантія. Знаєш, що десь не пропуститься.
1: Насправді, має бути досить така вичерпна розмова, бо дуже багато класних, цікавих тематик ми будемо розбирати, буквально про все говоримо.
0: А за що питають?
1: Вися, про шкло, школу в шклі питають, вуличне освітлення, чи то економія така, що виключає, чи не виключає, що ти будуть з тим робити. Навіть, одним словом, дуже багато різних запитань і по медицині, і по школах пов'язаних, і по дорогах. Зарплату Володимира Славовича поговоримо, чому такі великі витрати на міську раду, де діваються гроші, і пішло-поїхало, тому
0: поговорим,
1: має бути цікаво.
0: Поговоримо, то буде цікаво. Вже сьогодні о 16:30 пряма розмова тут в студії Інтерне ФМ буде Володимир Мацелюх, голова Новояворівської громади, тому ще маєш якесь питання? Пиши нам в Телеграм, ми його залюбки задамо і почуємо відповідь.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Авторка хіта
2: питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
1: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: Сімнадцяте вересня сьогодні, 2026 року, четвер. Що то сьогодні за день? Давайте скоренько. Може, хто що забув, ми зараз тобі нагадаємо.
2: Маємо сьогодні День рятівника або День працівників цивільного захисту України. Сьогодні в нашому контексті, в реаліях війни, це дуже важливі люди, яким ми надзвичайно вдячні за ту роботу, велику роботу, яку вони сьогодні роблять.
1: Та й завжди. Тому так, вітаю. Маємо всіх, хто причетний до такої відповідної служби. Також День працівника сьогодні страхового ринку України. Знаєте, як то кажуть, треба все застрахувати, але ліпше, щоб страхових випадків не було. От, не приходилось. Але якщо щось, то там є така теж сьогодні день.
2: Разом з тим маємо ще також важливий день, теж про який варто і згадати, бо він багатьох стосується. День усиновлення в Україні. Це теж важлива тема. Сьогодні вона теж вже по-особливому, по-іншому звучить. Тому тут подяка тим, хто цікавиться цією темою, її просуває і, в принципі, особливо тим, хто взявся за те, аби всиновити дітей.
1: І я вже бачу, Софія, як вже нам пишуть новояворівчани, яворівчани, івано-франківчани і всі інші наші слухачі, тому що сьогодні віри, надії, любові та їх матері Софії. Отаке сьогодні прекрасне ще свято.
2: Саме так. Всіх дівчаток, які носять такі прекрасні,
1: прекрасні імена.
2: Ну, просто найкращі в світі імена. Вітаємо вас з вашим Днем Ангела. Нехай вона завжди буде поруч з вами. У нас така, такі сильні досить покровителі і віри, і надія, і любові мати їх, Софія. Тому нехай поруч завжди з вами, вашою дорогою, іде ваш ангел-охоронець.
1: Сказала все, що собі сама побажала.
2: Ну, звичайно.
1: Та? Скажи. І ми всі вітаємо теж нашу Софію.
2: Дякую,
1: Софієчко,
2: дякую.
1: Наш діамант Янтарний ФМ, який своїми проміннями освітлює навколо, як сонечко. Та, ну, то деколи сонечко таке, що можна і загоріти. Але зазвичай все позитивно. Тому у всіх благ, всім нашим слухачам, який би не був день, головне усміхатися, слухати українську якісну музику.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Як у Новояворівській громаді триває тиждень спорту, та що відомо про готовність забезпечити зв'язок в області за час вимкнень світла. Мої вітання, це Марія Канцеляристи, і тепер подробиці. І спершу локальне. У Новояворівській громаді триває тиждень спорту. Тут втілили в життя проєкти в кількох напрямках. Тиждень стартував зі скандинавської ходьби, настільного тенісу та шахів. На часі плавання, згодом велоперегони, а ще дитячий форум. До Дня фізичної культури і спорту ця ініціатива підготувала для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Протягом останніх тижнів і місяців уряд Латвії звернувся до своїх союзників із проханням про допомогу в захисті для безпечного проведення парламентських виборів. Україна готує розширення антибалістичної коаліції з метою створення доступної та ефективної системи протидії ворожим ракетам, випробування якої заплановані на поточний рік. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До відповідної програми вже долучилися провідні європейські оборонні компанії. Українська сторона готує низку зустрічей з партнерами в Сполучених Штатах Америки, предметом яких стануть нові пакети підтримки, зокрема ППО, посилення енергетичної та продовольчої безпеки, а також перемовини щодо наближення миру.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині перевіряють готовність мобільних операторів і громад забезпечити зв'язок під час можливих тривалих вимкнень електроенергії. Наразі для базових станцій передали понад 73% резервних генераторів. Ще майже 27% перебувають у процесі передачі. В обладміністрації уточнили, що станції мобільного зв'язку в автономному режимі можуть працювати від акумулятора приблизно від 4 до 8 годин. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 11:08, ти слухаєш Янтарне ФМ, і, звісно, про погоду зараз трішки поговоримо, що там у нас в Новояворівську відбувається, а зараз, наприклад, на термометрах вже 19 градусів тепла.
2: Ще трошки потеплішає, максимум до плюс 21 сьогодні. В принципі, хмарно і з проясненнями до самого вечора.
1: До самого вечора. У Львові схожа температура, в принципі, нічого нового, тільки чомусь Львів. Вже 20 градусів тепла і буде 22. Супер. Чого ж тепліше на 1 градус?
2: Сонечко.
1: Там вже світить сонечко. А в нас є ймовірність опадів на вечір, але вона така маленька, може й не буде нічого падати.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гортівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: У магазині «Кераміка UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка UA». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
5: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: На годиннику маємо 11:18 і зараз буде улюблена рубрика Софії про те, що треба знімати тіктоки.
1: Yes, of course. Насправді говоримо ми про тікток для домашніх улюбленців. Отакий от створили, запустили вже в Південній Кореї.
0: А, що, типу, домашні улюбленці дивилися?
1: Да.
0: А вони дивляться на собі подібних чи на людей, які знімають тіктоки?
1: Ну, дивись, насправді є багато різних таких вже додатків, де, наприклад, йдуть спеціальні відео, де кольоровий екран, щоб, ну, у нас таки буквально зависали перед ним, та? Але от тепер вже, власне, створена спеціальна платформа, окремий тікток, який ти завантажуєш там. Є навіть такий вже завірусився один мультсеріал, який спеціально створювали для котиків і собачок, тому домашні улюбленці просто сідають перед екраном і нібито дивляться, я не знаю, скільки часу залипають просто в тому таки своєму тіктоці.
0: Щоб їм сумно вдома не було.
1: Ну,
0: так, поки ти йдеш на роботу, тебе домашні улюбленці.
1: Поки треба зайняти своїх хвостатих, то от, тіктоком.
0: Звучить, звісно, от така,
1: тепер
0: така
1: вже
0: історія.
1: Навіть, так. Головне, що самі розробники навіть теж говорять, що головне самому, знаєш, тому тіктоці не залипнути для домашніх улюбленців,
0: замість
1: не
0: того,
1: сісти там збоку.
0: Замість того, щоб піти на роботу, сіли двоє і дивитися, як рибки плавають.
1: Так, і все. Ну, насправді, цікава така досить ідея. Кому актуально, можете собі погуглити, щоб пошукати детальнішу інформацію. Може, її собі
0: попробуйте,
1: скачають.
0: Потім нам напишете, чи воно вам заходить, чи не заходить.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. І 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Тож, друзі, ви слухаєте Янтарне ФМ. Так, в студії Тарас Федонь, Софія Труш. І поговоримо про інтерв'ю, яке на вас сьогодні чекає о 16.30. Але воно до 18-ї день буде тривати, так що не переживайте.
1: Напевно, що так, бо запитань маємо дуже багато. Про вуличне освітлення, про алею будемо говорити на вулиці Львівській, буде чи не буде, що там за фізичний об'єкт мали зробити, роблять чи не роблять, за харчування, за Молошковичі, що там нема сирени повітряної тривоги. Одним словом, багато всякого різного важливого.
0: Господарка. Так. Господарка, то є велика річ. Ну і що? Ну, поговоримо з головою громади, а він дасть відповіді на всі питання, а як не дасть, ну то буде надавати далі.
1: Мусить обов'язково. Ще поки встигаєш поставити своє запитання, вже під час самого прямого ефіру не будемо приймати нове, хіба якісь уточнення, бо і треба і так контролювати процес, щоб раптом ніхто нічого не пропустив.
0: Ну, що ви розуміли, друзі, питань назбиралися.
1: Так, тому постарайтеся завчасно написати все, що вас хвилює, турбує. Нам можна навіть в телеграму приватно на 098-208-688.
0: Так, я би писав нам в телеграмі і мали би спокій. Ще раз, 098-286-88 в телеграмі.
1: Приватність ваша залишається, тому пишіть.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: Маємо на годиннику вже 11:49, і на завершення ранкового шоу «Не спати» поділимося гарною новиною про нове ім'я в українському шоу-бізнесі.
2: Офіційна поява нової артистки на ім'я Квітослава Гіга, яка є донькою неймовірного Степана Гіги, як то кажуть, царство йому небесне. Попри те, що співачка вже реально близько 15 років виступала завжди з батьком, з братом і з відповідним гуртом, ми це бачили. Ми це бачили навіть тут, в Палаці культури «Кристал», неодноразово. Але от від сьогодні розпочинається її сольна кар'єра.
1: Саме так, буде цікаво спостерігати, як буде розвиватися її сольна кар'єра. Так, власне, зрозуміємо, що завжди поруч з нею буде йти ім'я її насправді великого тата, який залишив величезний просто слід в українській музиці, і зокрема. Тому тішимося з того, що є продовження, є нові таланти, є нові імена і нові класні пісні.
2: Ну і стартує вона не з нуля, бо якщо що, вона вже є в статусі заслуженої артистки України. Так. І вже є треки, які вона співає, і навіть один з них є в нас в ротації на Янтарна ФМ, з якими зараз будемо з вами насолоджуватися.
1: Послухаємо Квітославу Гігу в співавторстві з Романом Скорпіоном, з треком «За тебе все віддам».

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У FlowerMe знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів FlowerMe. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм FlowerMe.
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Кого запрошують до творчої родини Палацу культури «Кристалу» Новояворівську та що відомо про всеукраїнський земельний форум у Львові. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І тепер про локальний відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради запрошує до творчої родини Палацу культури «Кристал». Тут оголосили набір нових учасників до творчих колективів. Це можуть бути як дорослі, так і діти, котрі мріють долучитися до мистецького життя громади, розкрити свої таланти, розвивати творчі здібності та знайти однодумців. Деталі вже розміщені в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна та Словенія наразі працюють над підготовкою до дрон-діл. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Тонекайзером Словенії та міністром оборони Валентином Хадіняком, які перебувають у Києві. Під час зустрічі багато говорили про майбутнє України в об'єднаній Європі, про безпеку в регіоні та постійні російські атаки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч з українською молоддю з понад 50 країн, присвячену ролі молодих українців за кордоном у зміцненні позиції України та їхньому залученню до дипломатичної служби. Міністр наголосив, що життя, навчання чи робота за кордоном не означають бути осторонь у

0: підкреслив, що українська молодь нині має унікальний досвід, адже щодня взаємодіє за кордоном з вишами, бізнесом і громадськими середовищами різних країн. Він закликав молодих українців підтримувати професійні зв'язки, доносити українську позицію у світі та створювати нові можливості для України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. 25 вересня в обласному центрі відбудеться третій всеукраїнський земельний форум 2026. Цього року в заході візьме участь понад сотня представників громад з усіх областей України. Організатором є Львівська міська рада. І це все головне нині. Нові факти вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Мак.

0: Кейтеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: I like it.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Кого запрошують до творчої родини Палацу культури «Кристалу» Новояворівську та що відомо про всеукраїнський земельний форум у Львові. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І тепер про локальний відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради запрошує до творчої родини Палацу культури «Кристали». Тут оголосили набір нових учасників до творчих колективів. Це можуть бути як дорослі, так і діти, котрі мріють долучитися до мистецького життя громади, розкрити свої таланти, розвивати творчі здібності та знайти однодумців. Деталі вже розміщені в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна та Словенія наразі працюють над підготовкою до дрон-діл. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Тони Кайзером Словенії та міністром оборони Валентином Хадіняком, які перебувають у Києві. Під час зустрічі багато говорили про майбутнє України в об'єднаній Європі, про безпеку в регіоні та постійні російські атаки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч з українською молоддю з понад 50 країн, присвячену ролі молодих українців за кордоном у зміцненні позицій України та їхньому залученню до дипломатичної служби. Міністр наголосив, що життя, навчання чи робота за кордоном не означають бути осторонь України. За його словами, саме молоде покоління українців багато в чому визначатиме, якою буде держава згодом. Андрій Сибіга підкреслив, що українська молодь нині має унікальний досвід, адже щодня взаємодіє за кордоном з вишами, бізнесом і громадськими середовищами різних країн. Він закликав молодих українців підтримувати професійні зв'язки, доносити українську позицію у світі та створювати нові можливості для України.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: заході візьме участь понад сотня представників громад з усіх областей України. Організатором є Львівська міська рада. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек. На Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Енотика.
1: Реклама.
2: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які пізнає

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Хто відвідав Центр ментального здоров'я в Новояворівську та що відомо про новий підхід до безпеки цивільного населення в області? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про факти доби. І спершу локальне у межах робочої поїздки до міста Новояворівськ фахівці супроводу ветеранів та уповноважена з питань ветеранської політики Івано-Франківської селищної ради відвідали Центр ментального психічного здоров'я, який працює на базі Новояворівської лікарні імені Юрія Липи. Під час зустрічі присутні ознайомилися з роботою центру, його можливостями та напрямками допомоги, котрі можуть бути корисними ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх сімей. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Норвегія уклала угоду про надання фінансування через інструмент ЄС Ukraine Facility, щоб допомогти органам влади України і надалі надавати критично важливі послуги і сприяти реформам, виділивши для цього 1 мільярд норвезьких крон на 26-й рік. Пожежа, що спалахнула під час реконструкції даху на словацькому заводі з виробництва корпусів великокаліберних боєприпасів, була ліквідована. Постраждалих немає. Про це повідомляє агентство Reuters. Відомо, що це один із основних постачальників боєприпасів та іншого військового обладнання для України. У компанії повідомили, що виробництво призупинили, однак не очікують перебоїв у постачанні продукції клієнтам завдяки наявності інших виробничих потужностей групи. Коли виробництво можуть відновити, ще не уточнили. Завод у місті Сніна на сході Словаччини виробляє корпуси для артилерійських боєприпасів, але не працює з вибуховими речовинами.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області обладміністрація нагадує про новий підхід до безпеки цивільного населення Львівщини. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» офіційно диференціюється за двома рівнями небезпеки, залежно від типу загрози з боку повітряних засобів нападу ворога. Це дозволить оптимізувати роботу інфраструктури, бізнесу та закладів освіти без зайвих компромісів із безпекою. Деталі про жовтий та червоний рівні вже в наших соцмережах. І на цей момент це все, тож зараз час для музики.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Ось

0: камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
4: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
4: Реклама.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Хто відвідав Центр ментального здоров'я в Новояворівську та що відомо про новий підхід до безпеки цивільного населення в області? Вітаю, це Марія Канцеляріст і зараз про факти доби. І спершу локальне у межах робочої поїздки до міста Новояворівськ фахівці супроводу ветеранів та уповноважена з питань ветеранської політики Івано-Франківської селищної ради відвідали Центр ментального психічного здоров'я, який працює на базі Новояворівської лікарні імені Юрія Липи. Під час зустрічі присутні ознайомилися з роботою центру, його можливостями та напрямками допомоги, котрі можуть бути корисними ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх сімей. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Норвегія уклала угоду про надання фінансування через інструмент ЄС Ukraine Facility, щоб допомогти органам влади України і надалі надавати критично важливі послуги і сприяти реформам, виділивши для цього 1 мільярд норвезьких крон на 26-й рік. Пожежа, що спалахнула під час реконструкції даху на словацькому заводі з виробництва корпусів великокаліберних боєприпасів, була ліквідована. Постраждалих немає. Про це повідомляє агентство Reuters. Відомо, що це один із основних постачальників боєприпасів та іншого військового обладнання для України. У компанії повідомили, що виробництво призупинили, однак не очікують перебоїв у постачанні продукції клієнтам завдяки наявності інших виробничих потужностей групи. Коли виробництво можуть відновити, ще не уточнили. Завод у місті Сніна на сході Словаччини виробляє корпуси для артилерійських боєприпасів, але не працює з вибуховими речовинами.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області обладміністрація нагадує про новий підхід до безпеки цивільного населення Львівщини. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» офіційно диференціюється за двома рівнями небезпеки, залежно від типу загрози з боку повітряних засобів нападу ворога. Це дозволить оптимізувати роботу інфраструктури, бізнесу та закладів освіти без зайвих компромісів із безпекою. Деталі про жовтий та червоний рівні вже в наших соцмережах. І на цей момент це все, тож зараз час для музики.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
5: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

гуманітарне ФМ на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про поточне страхування в

0: працівників ДСНС у Новояворівській громаді. Аварії, наслідки обстрілів, порятунок людей в небезпечних ситуаціях – це частина роботи тих, хто має діяти швидко, впевнено і професійно, коли іншим потрібна допомога. Привітали особовий склад Яворівського районного управління ДСНС України у Львівській області та підпорядкованих підрозділів. Їм вручили грамоти за сумлінну службу та професійність.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. Кабмін України розширив наявну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Зокрема, уряд включив Київ та область до переліку територій.

0: Для його перевезення і зберігання до переліку додали і сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Крім того, уряд збільшує максимальну компенсацію страхової премії із 3 мільйонів гривень до 5 мільйонів на рік для одного підприємства, поширює цей механізм на орендоване майно і спрощує вимоги до угод страхування. В Україні на обліку з усиновлення перебувають майже 14 тисяч дітей, і 94% з них старші за 6 років. Майже 70% мають братів і сестер, яких не можна розлучати. 11% – це діти з інвалідністю. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. 19 та 20 вересня в обласному центрі парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького відбудеться фестиваль «Країна мрій». Протягом 2 днів тут поєднають українську музику, традиції, ремесла, творчість і культурні активності для дітей і дорослих. У програмі музичні виступи, ярмарок українських крафтових виробів, майстерки, традиційні танці та співи, поетичні читання, дитячі активності, а також простір для відпочинку та спілкування. І зараз це все про поточне, тож ефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: В нас

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Макар.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Хвилі радіо рідного міста, студії Янтарне ФМ. Зі мною в студії вже міський голова Новоюрійської громади Мацелюх Володимир Ярославович. Буквально кілька хвилин, і ми будемо розпочинати нашу відкриту традиційну розмову. Всі питання вже роздруковані, готуються, і зовсім за мить будемо розпочинати. І Володимир Ярославович наживо відповідатиме на всі запитання, які напередодні ви нам залишали в наших соцмережах. Тому залишайтеся з нами на хвилях 97,6, 92,8 і не перемикайтесь.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 6 вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.
1: Ми вже на зв'язку, маємо 16:37, стартуємо з нашим інтерв'ю, навіть не інтерв'ю, а така відкрита вечірпна розмова, де через радіо рідного міста всі мешканці Новоїрської громади можуть поставити своє запитання до міського голови. Ну, а Володимир Ярославович в прямому ефірі буде на все відповідати. Володимир Ярославович, доброго дня.
2: Доброго дня. Сподіваюсь, що справді будуть відповіді вечірні, хоча напевно, що не всі, хто задають питання, буде задоволений цією відповіддю, бо відповідь не означає зараз вирішення питання. Є такі питання, які швидко не вирішуються, але ми принаймні про них говоримо і ставимо якусь черговість їх вирішення.
1: Озвучити їх – це вже початок справи.
2: Це правильно їх озвучувати.
1: Так. Тим більше маємо сьогодні багато роботи, маємо багато досить таких важливих тем. Дякуємо вам за активність. Ті, хто пишуть паралельно, що які ставлять запитання, це все в порядку черги, не хвилюйтеся, все буде озвучено. Дехто нам писав в коментарях, що мають сумніви, що ми там якісь питання озвучимо.
2: У нас домовленість була ще з самого початку, так, що 100% всі питання ми ставимо у прямому ефірі.
1: Абсолютно. У нас навіть формат в тому заключається, що я собі не дозволяю навіть слова якось перевернути, цитую все слово в слово, тому не будемо затримуватися довго, починаємо. Маємо запитання від нашого слухача Юрія, якого хвилює питання щодо вуличного освітлення. Пан Юра такий не один. Стосовно світла отримали багато питань, тому, як і обіцяли, як і казала попередньо, зачитую всіх, все цитую, а тоді очікуємо на відповідь. Отже, чому вуличне освітлення вмикають так пізно і вимикають так рано? Зараз темніє вже близько 20-ї, в цей час на вулицях багато людей, зокрема дітей, проте освітлення вмикають лише близько 21-ї. Водночас світло працює всю ніч, наприклад, з 12 до 5 ранку, коли людей на вулицях практично немає. А близько 6 ранку, коли ще темно, люди вже йдуть на роботу, освітлення знову вимикають. Чи можна переглянути графік роботи вуличного освітлення, щоб воно працювало насамперед в ті години, коли на вулицях темно і є найбільше людей? Це питання не лише комфорту, а й безпеки мешканців, особливо дітей. Про це пише Юрій. Так само від анонімного нашого слухача теж маємо запитання стосовно освітлення, який пише, що теж не вже так важко налаштувати автоматичне вмикання-вимикання на весну-осінь з інтервалом на збільшення чи зменшення у 15 хвилин щотижня. Чи для того потрібна трагедія зі смертельним випадком на темній дорозі вня? Плюс Олег ще додає, що от нещодавно у нас вчора мали туман, чому вуличне освітлення відсутнє, сьогодні туман, людей на пішоходах не було видно. І так само наші дві слухачки Марії теж цікавляться, чому не включають світла ввечері, бо діти йдуть з другої зміни зі школи. Будь ласка, вирішіть це питання. Це економія чи якась інша ціль?
2: Ну, це точно питання безпеки не може бути питанням економії. Це точно не про економію, безпека повинна бути на першому місці. Отже, щодо вуличного освітлення. Вуличне освітлення в Новояврівській громаді перебуває на балансі КП «Новояврів житло», яке повністю займається обслуговуванням тим освітленням. До речі, вуличне освітлення в Новояврівській громаді зараз, в теперішніх умовах, як є, ну, принаймні ми запланували, орієнтовно виходить орієнтовно 8 мільйонів гривень в рік коштує вуличне освітлення в нашій Новояворівській громаді. Може бути економія, десь може бути чуть більше.
1: Угу.
2: Тому так, хто за це відповідає, скільки це вартує, я сказав, так?
1: Так.
2: Сьогодні ми плануємо з 20:00 включити світло Новояворівськ, шкло Старичі. Сільські населені пункти будуть включені з, ну, тобто ми переведемо з вже з понеділка, це пов'язано з деякими технічними питаннями, які, ну, знаєте, процес господарки, це такий процес живий і не можна все нараз передбачити. Є певні технічні проблеми, з якими ми десь стикнулись, ми їх зараз вирішимо. Яворі, ну, яворі шкло повинно бути сьогодні включно, бо тільки що перед ефіром мав розмову з тими, хто це обслуговує. Почув, що водночас світло працює всю ніч. Ну, в нас в Новояворівську світло всю ніч не працює.
1: Угу.
2: В нас є одна гілка, це там, можливо, там 25-30 стовпів,
1: так,
2: мусять працювати на певному відрізку дороги. Але з 00 годин до 5:00 це є комендантська година. І ми ще на початку, навіть не на початку, а десь в 22-му чи 23-му році ми вирішили, що ми на час комендантської години не вмикаємо вуличного освітлення.
1: З п'ятої ранку вже воно
2: повинно бути.
1: І так само вже від сьогодні, в 20-й годині,
2: так,
1: в нас буде...
2: Так. Ну, дивіться, півгодини тому я мав розмову з тими людьми, які займаються цим влаштуванням. З 20.00 сьогодні повинно бути світло і має вже включатись так, як включалось. Якщо, дай Бог, завершиться війна, відмінять комендантську годину, ми повернемо вуличне освітлення до того стану, яке було довоєнні часи, де світло в нас світилося всю ніч. Я вважаю, що це правильно, бо це теж безпека людей. І тут комендантська година, зрозуміло, чому. Ну, комендантська година, нема чого ходити по вулицям, коли не потрібно. Але коли завершиться війна, зніметься комендантська година, ми це повернемо до довоєнного стану.
1: Почули. Ну, власне, наразі вже можна про світло не хвилюватися, воно буде. Маємо наступне питання від, знову ж таки, нашого слухача Юрія. Крім світла, він ще цікавиться темою безпеки дітей на самокатах. Юра питає, чи можна на рівні міста врегулювати питання безпечного пересування дітей на самокатах. Останнім часом багато дітей їздять безпосередньо проїжджою частиною разом з автомобілями, зокрема дорогами, які погано або взагалі не освітлені. Часто діти їздять без шоломів, інших засобів захисту, а на пішохідних переходах не спішуються, переїжджають дорогу на самокаті. Це створює серйозну небезпеку як для самих дітей, так і для водіїв, які можуть просто не встигнути зреагувати. Чи може міська рада спільно з поліцією та навчальними закладами провести інформаційну кампанію для дітей і батьків, чітко пояснити правила безпечної їзди на самокатах і посилити контроль в найбільш небезпечних місцях. Можливо, також варто визначити безпечні маршрути та місця для їзди, щоб не чекати першої серйозної ДТП, а попередити її.
2: Ну, напевно, що самокати – це так само, як мопеди. Це більше питання... Я не кажу, що це не проблема влади. Так, це теж питання до влади. Але найбільше питання – це питання до самих батьків, ті, які дозволяють неповнолітнім дітям користуватися самокатами по проїжджій частині. В навчальних закладах поліцейські офіцери громади про це постійно говорять, про це постійно роз'яснюють. Чи варто нам приймати рішення про заборону самокатів у Новояворівській громаді? Ну, я не впевнений, що це рішення є правильним. Тому що ті самокати, ну, вони є у всьому світі. Питання їх культури, їхнього культури користування тими самокатами – це вже інше питання. Чи можемо ми це якось владнати культуру рішення міської ради? Ну, напевно, ще ні. Тому кажу, роз'яснення робота проводиться, але найосновніша роз'яснення робота повинна бути вдома. Батьки повинні говорити дітям. Я теж водій. І я теж визнаю, що це є правило. Я теж неодноразово зупинявся і проводив принаймні старався провести роз'яснювальну роботу, але, як правило, закінчилося тим, що просто додали трохи швидкості і поїхали вперед. Тому звертаюся до всіх батьків, які дітям придбали самокати. Будь ласка, поясніть своїм дітям, що виїзд самокатом на проїжджу частину може створити проблеми як для вашої сім'ї, так і для водіїв.
1: Власне, у Львові ми маємо вже заборону на їзду електросамокатами з певного конкретного віку, є вже обмеження швидкості, але у Львові, власне, облаштовані спеціальні зони, так, зокрема?
2: Ну, зрештою, ми можемо вивчити досвід інших міст. Якщо цей досвід буде підходити, наприклад, там до Новояворівської громади, то, звичайно, ми стараємось всі найкращі практики з інших органів місцевого самоврядування перебирати до себе.
1: Ну, наразі так. Знову ж таки, робимо висновок. Починаємо із розмови вдома, на кухні, про елементарні правила безпеки. Хоча б.
2: Так.
1: Питання номер 3 від Юрія про фізкультуру в школах. Чому фізичному вихованню дітей в наших школах приділяється значно менше уваги, ніж іншим предметам? Чому вважається нормальним, коли вчитель фізкультури приходить проводити урок в джинсах, а не в спортивному одязі, а діти протягом уроку можуть просто сидіти на лавках чи турніках і практично нічим не займатися? Ми багато говоримо про якість освіти, але здоров'я, фізичний розвиток дітей мають бути не менш важливими, ніж математика, українська мова чи інші предмети. Хотілося б, щоб урок фізкультури був повноцінним уроком з руховою активністю, вправами, іграми, розвитком сили, витривалості, координації, формування в дітей звички займатися спортом. Чи може міська влада звернути на це увагу і разом з керівниками шкіл перевірити, як фактично проводяться уроки фізкультури і скільки часу діти на них реально рухаються та займаються?
2: Дуже доречне, гарне питання. До речі, Новояворівська громада у 25-му році була визнана найспортивнішою громадою Львівської області з хорошим результатом.
1: Де ми, дуже гарний статус.
2: І це як велика частина спортсменів, які приймали участь за Новояворівську громаду, це вихованці наших новояворівських шкіл. Наша спортивна школа має 9 спортивних секцій. 9 секцій з різних видів спорту. Це є одна з найбільших спортивних шкіл Львівської області, а можливо навіть і більша по кількості, найбільша по кількості спортивних секцій і по кількості дітей. Це більше 1000 дітей займається у нашій спортивній школі. Але спортивна школа – це про вже вузьконаправлений вид спорту.
1: Uh-huh.
2: Фізкультура – це загальне заняття спортом для дітей у школі. Мені дуже прикро, що... Перше, я дякую пану Юрію, що він назвав своє ім'я, а не писав анонімно, так?
1: Yeah.
2: Але було б гарно, якщо б пан Юрій чітко написав мені школу і вчителя, який приходить на урок в джинсах і не приділяє належної уваги фізкультурі. Бо я теж солідарний з паном Юрієм, що кожен предмет, який викладається в школі, повинен викладатись на всі 100% так, як передбачено. До речі, уроки фізкультури регулюються, як і всі інші предмети, регулюються нормативно-правовими актами у світі, де чітко написано, скільки годин повинна бути математика, хімія, біологія, в тому числі і фізкультура. Тому я думаю, що в кожній школі, я впевнений, що в кожній школі є стільки годин фізкультури, скільки написано в навчальній програмі. Питання до якості? Так, є питання до якості. В мене теж є питання до якості по фізкультурі. Бо, наприклад, ми минулого року проводили, минулий рік був для мене такий показовий, так? Минулого року ми приймали участь в лізі пліч-опліч, де багато видів спорту було. І мене дуже здивувало, що деякі менші школи показували набагато, я не буду зараз називати шкіл, бо ми мали цю розмову всередині, не хочу це виносити на загал. Я був дуже здивований, що невеликі школи мали кращі результати, чим великі школи. Тобто це теж багато чого значить.
1: Так.
2: Це означає те, що вчитель фізкультури є на своєму місці. Ми про це з директорами шкіл говорили. Але дякую пану Юрію за це запитання. Ми з понеділка обов'язково, принаймні, на цьому наголосимо, і ми якось спробуємо це перевірити. Якщо пан Юрій має можливість, не хоче писати мені на приватний телефон, може написати, я би вас, якщо є можливість, напишіть на Янтарний FM, кудись так, щоб я могли побачити, чітко, школа і прізвище керівника, вчителя фізкультури, який ходить на урок в джинсах і в мештах.
1: Так, якщо це стосується якогось конкретного випадку, так. То будемо просити уточнення. Власне, взагалі так, дякуємо нашому слухачу Юрію, бо він досить багато таких актуальних тем підняв. Ще одне від нього – про блекаути можливі і як наші школи до цього готові. Хотілося б розуміти, наскільки школи міста готові до тривалих відключень світла, чи забезпечені навчальні заклади резервним живленням, генераторами, зарядними станціями чи іншими джерелами електроенергії, чи зможуть під час блекауту працювати опалення, освітлення, водопостачання, їдальні та укриття. І найголовніше, чи є в кожній школі чіткий план дій, якщо електроенергії не буде декілька годин чи навіть цілий навчальний день. Хотілося б зрозуміти не просто, чи є генератор в школі, а чи зможе школа реально та безпечно продовжувати навчання дітей під час тривалого блекауту, яка може бути день, а то й більше.
2: Ми маємо чітко для себе розуміти, що під час повного блекауту точно вся громада не зможе працювати на генераторах. Не зможуть, тобто постійно, тобто по годинах. Нас навіть на нашому водоканалі, так, який забезпечений 100% системами резервного живлення, є на випадок надзвичайної ситуації передбачена погодинна подача води. Тобто цілу добу генератор точно працювати не буде. Та сама історія в школах. Ми маємо, і не лише в школах, так? Ми маємо певну послідовність дій, певний запас, наприклад, там палива, так, достатній для того, щоб ми могли забезпечити гідно навчальний процес. Я сподіваюся, що там, що до декількох діб мало би в нас не дійти. Так, ми зараз плануємо на одній з шкіл встановити систему сонячну електростанцію з накопичувачами, працюємо над тим, дивимося, чи є доцільно, чи є, ну, якої потужності закупляти накопичувачі для інших шкіл. Також працюємо над тим, також вивчаємо можливість і технічну можливість підключення пунктів, індивідуальних теплових пунктів до таких спеціальних генераторів, щоб вони могли працювати, коли немає світла. Я сподіваюся, що ми дамо раду під час блекаутів.
1: План дії є.
2: План дії є. У нас є мало того, що у нас навіть є план. Якщо вже давайте ми вже про це ширше, так? На випадок повної відсутності, кожна вишка оператора мобільного зв'язку є забезпечена генераторами. Ці генератори є в нас. Ми маємо теж чіткий план, алгоритм, там, ну, не готовий зараз про все говорити, де вже не треба буде там включати, бігати, шукати один чи два Starlink на все місто і запускати через Starlink. Ми не мали такої ще практики, так? Ми за певний час маємо можливість і маємо це зробити, під'єднати вишку зв'язку до резервного живлення і запустити цей звук. Так, звичайно, якщо це буде там на декілька годин будуть включати світло, ніхто з тими генераторами їздити по полю не буде. Так. Якщо це буде такий блекаут, як є в інших областях на сході чи на півдні, так, ми з зв'язком до цього є готові. І також є там ще ряд інших історій, де ми і закупляємо автозаправні станції, такі мобільні, для того, щоб щоб мали можливість зберігати паливо, бо теж зараз можна мати талони, а не мати куди, ну, коли немає заправок, то з тими талонами на опалення така собі історія. Тобто ми в цьому плані працюємо. Я ще раз хочу сказати про те, що наша громада буде 3-4 доби підряд працювати лише на генераторах, такого, ну, це не зможеш собі дозволити.
1: Ну, так.
2: Жодна громада. Є питання, тобто є питання вода, водовідведення, є питання лікарні, де повністю є забезпечені, тобто там теж достатньо є резервних джерел живлення. І плюс ще на лікарні ми плануємо встановити на одному з відділень станцію, сонячну електростанцію. Думаю, що на десь за місяць-півтори має бути змонтовано.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що до якихось таких тривалих блекаутів все ж таки не дійде, але зрештою громада паралельно готується до всякого. І знову ж таки, повертаючись до шкіл, навчання і на якийсь час продовжити ми зможемо. Школа готова.
2: Думаю, що так.
1: Їдемо до наступного запитання. Чи готове місто до опалювального сезону? Знову ж таки, Юра питається, чи завершені всі необхідні ремонти тепломереж, котелень та іншої критичної інфраструктури. Також хотілося б розуміти, коли орієнтовно планується початок опалювального сезону і від яких умов буде залежати фактична дата подачі тепла в будинки, школи і дитячі садочки. І окремо, чи є в міста план дій на випадок відключень електроенергії чи інших надзвичайних ситуацій взимку, щоб мешканці не лишилися без тепла?
2: Ну, вперше, в нас в Новояворівську є один з найбільших генераторів у Львівській області. Це генератор потужністю 1 мегаватт.
1: Так.
2: Він мав в певних умовах, в певне місце, він мав бути підвезений. Так, це точно не цей генератор, який забезпечить все місто, і це не про місто.
1: Ми розуміємо, так.
2: Якщо все... дивіться, резервне живлення на тих вузлах, які подають опалення в наші домівки, ми маємо. Він запущений, протестований, запускається раз там 2 місяці, тестується.
1: Все поремонтовано, полагоджено?
2: Так. Це є про джерело резервного живлення.
1: Так.
2: Щодо підготовки до опалювального сезону, 2 дні тому я мав розмову із керівником нашої Новояворівської ТЕЦ, де було мене запевнено, що на 90% повністю всі вузли і агрегати є готові до опалювального сезону. Є там ще деякі технічні питання, які зараз вирішуються. І запевнив мене, що ми готові 15 жовтня подати опалення. Але опалення буде подаватись тоді, коли цього буде вимагати температурний режим. Якщо 15 жовтня у нас є все готово, а температурний режим ще такий, який може дозволити працювати без опалення, ми запускати опалення не будемо. Тобто ми більше хочемо зараз прив'язатись не до дати початку опалювального сезону, а до температурного режиму.
1: Угу.
2: Так, звичайно, що господарка міста є немаленькою, і є різні будинки зі знистем. Ми завжди маємо з моменту запущення ТЕЦ до того, коли вже 100% всі з опаленням, десь орієнтовно під тиждень часу.
1: Угу.
2: Отак виходить, що в якомусь будинку якась труба будиться. Керівництво ТЕЦ, керівництво НАК «Нафтогазу», взагалі працівники НАК «Нафтогазу» готують мережі.
1: Так.
2: Тобто, уже всередині це може бути якась завоздушна труба, може бути ще якась технічна проблема. І десь ми завжди, як правило, стикаємось десь до тижня часу, завжди є якісь нюанси із внутрішньобудинковими мережами. Але ще раз кажу, на 90% зі слів керівника ТЕЦ ми є готові до опалювального сезону.
1: Орієнтовно 15 жовтня, але це залежатиме,
2: від температурного режиму. Або, не дай Бог, ще станеться якийсь форс-мажор, про який я навіть не хочу тут говорити.
1: Чи є в міста план дій на випадок відключення світла чи іншої надзвичайної ситуації зимою?
2: Ну, дивіться, місто Новояворівськ є в єдиній енергетичній системі України. Ми не можемо мати іншого план дій, чим вся Україна. Я інколи, вже зараз нема таких запитань, так? Але десь на початку були запитання, чому ви не берете світла з тих сонячних панелей, які є на території нашої Новояворівської громади, і не використовувати їх під час блекауту. Це неможливо. Тому що це все світло, яке виробляється на території України, йде в єдиний енергоринок. І оператор розподілу електроенергії розподіляє рівномірно.
1: Угу.
2: Якщо у нас, тобто, якщо є все добре і є погодинне відключення світла, то значить це буде у всій державі в штатному відключати світло. Не буде так, що Новояворівськ збере собі своє світло, бо там
1: на
2: території є, а якась громада, де немає, не бере.
1: Так.
2: Тому так воно не буває.
1: Угу.
2: Окремої станції, яка, і це теж правда є, окремої станції, яка забезпечує все місто, яка станція була б в комунальній власності,
1: угу,
2: немає. Я вже писав про те, що, наприклад, наше одне з комунальних підприємств, наприклад, Новояворівський водоканал, є забезпечені резервним живленням, сонцем, тобто на 200 кВт. Це частково десь там полегшує їм роботу. Тобто здешевлює послуги, і ми маємо світло тоді, коли його немає десь. Але це не забезпечує 100%. Зараз ми працюємо з одним з фондів щодо накопичувачів.
1: Угу.
2: Але робота з фондами є дуже важка, є дуже така, знаєте, довга і поетапна. Впевнений, так виглядає, що ми точно не отримаємо цього до початку опалювального сезону, але ми цей процес точно не будемо зупиняти, бо ті накопичувачі по-любому нам і потрібні.
1: Вичерпне пояснення, та з тим ми теж розібралися і про сонячні панелі теж поговорили. Вже на завершення пан Юрій пише так, трохи позитиву на кінець. Пише, дуже добре, що цього року ремонтом і заміною труб займалися впродовж літа, коли це найменше створює проблем для мешканців, а не почали ремонти в листопаді, коли вже холодно і стартує опалювальний сезон. За це справді хочеться подякувати міській владі і комунальним службам. Такі роботи мають плануватися саме завчасно.
2: Я сподіваюся, що ті роботи, які проводились літом підприємством «Нафтогаз Тепло», були виконані якісно.
1: Угу.
2: У нас не буде жодного форс-мажору.
1: Сподіваємося. Їдемо до наступного блоку запитань від Романа. Перше питання звучить так. Чому не добудовується адміністративна споруда, яка розташована за Палацом культури «Кристал» і планувалася як центр зайнятості, пенсійний фонд та ЦНАП? А кабінети ЦНАПу забирають велику територію Палацу культури, де можуть займатися гуртки та наші діти. І ходить інформація, що верхню частину поверху планується віддати під кабінети ЦНАПу.
2: Не тільки кабінети ЦНАПу розміщені в Палаці культури «Кристал», також є розміщений відділ культури, також є розміщені деякі відділи Новояворівської міської ради. Щодо ЦНАПу і тих відділів, які є над центральним входом,
1: угу,
2: то ці відділи не зайняли жодного метра, який використовувався творчими гуртками. Там був просто такий великий високий хол, який був відгорожений, там не займались гуртки. Тобто ця частина точно не забрала жодного метра в людей, які займаються творчістю. Ви пам'ятаєте, що мало того, ми навіть розширили можливості Палацу культури «Кристал», коли ми прийняли, ну, таке важке рішення для людей, але зовсім правильне, коли ми одну спортивних секцій палацу, одну спортивних секцій спортивної школи «Янтар» перенесли в наш «Фокстарт». Для цього ми звільнили ще одне велике приміщення, де було розподілено на два гуртки. Тому сказати, що діти, які займаються, чи творча молодь, чи там і старші люди займаються, є обмежені якось в... Немає зовсім приміщень. Думаю, що це не до кінця є правильне твердження. Так, насправді, ми, якщо будемо ще говорити про якесь розширення якихось адміністративних приміщень, то це точно не буде за рахунок корисної площі, де займаються діти чи молодь творчістю. Це, щоб всі зрозуміли. Жодного метра, жодного гуртка не буде забрано, і нікого там не будуть укрупнювати, ущільнювати, це точно. Щодо приміщення, яке є за Палацом культури «Кристал», декілька років тому, дякуючи нашому народному депутату України Павлу Боконцю, це приміщення було передане Новояворівській громаді, де ми мали домовленість з однією з релігійних організацій, який мав бути створений певний соціальний центр. Але тобто інколи час і умови міняються так швидко, і законодавство, що зараз немає, ну, тобто, там є деякі юридичні моменти, де ми зараз не можемо там нічого робити. Ми точно не будемо вже там, бо колись це ідеальне місце під розміщення адміністративного корпусу міської ради. Ідеальне, бо за всі роки незалежності взагалі ніколи в Новояворівську не було побудоване адміністративне приміщення міської ради. Ми єдина міська рада, напевно, в Україні, яка розміщена в житловому будинку.
1: Не задумувались про таке.
2: Тобто я не бачу. Я жодного разу, скажу чесно, я був в багатьох громадах по всій Україні.
1: До речі, так.
2: Я жодного разу не бачив міської ради в житловому будинку. Всі мої колеги-голови, які приїжджають, дуже здивовані, кажуть, от тепер ми розуміємо, що таке влада близька до народу, коли тобі на вікно виходить людський балкон, так?
1: Так.
2: Ми колись хотіли там розмістити адміністративний корпус міської ради, але на цей час власники цієї будівлі, виставили дуже великий рахунок нам. І ми вирішили, що воно трохи для нас до моменту є задорого. Ми для себе прийняли рішення розмістити, і це, можливо, навіть правильно, розмістити міську раду не в одному приміщенні, а в різних частинах нашого міста, щоб десь різна частина трошки приймала міста, приймала участь в житті громади. Всі знають, де є відділ освіти вже, всі знають, де є служба в справах дітей, всі знають, де є ЦНАП. До речі, ЦНАП розміщений ідеально, бо це єдине приміщення, де можна було розмістити ЦНАП поближу міської ради. Тому поки що долю цього приміщення, ми точно не збираємося його продавати. І в ідеалі було б, щоб ми його використали для потреб громади. Але напевно, що точно не як адміністративний корпус повністю міської ради. Тому зараз я не готовий сказати, коли саме там буде діяти той чи інший соціальний центр, але в ідеалі я хотів, щоб це був якийсь соціальний проект, який був би корисний для не лише для Новояворівської громади, але й для Яворівського району.
1: У нас просто дуже багато талановитих людей, всі творчості хочуть займатися і спортом, не вистачає в цьому місці, бачите?
2: Ну, можливо, там і щось зробиться, але, кажу, поки що мова там про будову, про якісь капітальні ремонти не йдуть.
1: Зрозуміло. Коли буде вирішено питання з будівництвом 4-ї школи? Забудовників декілька, будують будинки, а інфраструктура стара. Діти ходять у дві зміни. Настав час вирішувати це питання.
2: Так, насправді, в Новояворівську було заплановано

0: частині, іншій частині нашої, нашого міста, ми поки що не ведемо питання про будівництво нової школи, бо ми спочатку мусимо завершити, нам їх важко завершити, ті проекти, які ми розпочали до війни. У нас є ще дві великих недобудови. Це є дошкільний навчальний заклад в шклі, де лише є фундамент, було зроблено, і тепер треба по нових дивенах все переробляти. І недобудований спортивний зал в Кам'янобрідській школі. Але нас у світі є найбільша проблема. Є велика проблема ще того, що в нас є школи, де немає першого класу. В нас є найближчих 7 років, або і 10. Це буде мінус кожного року. Цього року у нас мінус 211 учнів у школі. У нас, найменша школа в нашій Новояворівській громаді – це Терновецька школа, де є 100 учнів. Тобто це мінус 2 школи. Це за один рік. Але якщо брати, наприклад, там з початку війни, то десь орієнтовно до 500 учнів мінус в школах. Тобто це мінус одна велика школа. На жаль, ця проблема є, і поки що за рахунок міста Новояворівська наша громада виглядає досить пристойно по наповнюваності класів. Якщо я не помиляюсь, це або 22,5 учня на один клас, або 23,5 учня.
1: В межах норми.
0: Це є дуже високий показник. Це реально дуже високий показник. Це один з найвищих показників Львівської області. Але це є за рахунок міста Новояворівська. Ми маємо, на жаль, кожного року мінус декілька сот учнів. Так, школа була би потрібна, можливо, не така велика, як... Але я сподіваюся, що за якийсь час ми знову отримаємо бум народжуваності, і ця школа справді буде будуватися. Колись місто допустило дуже велику помилку, що попродавали дошкільні навчальні заклади, попродавали, я вже згадував, за школу. Це, як на мене, це була велика управлінська помилка. Ну, звичайно, що зараз ніхто не буде це відмотувати назад. Слава Богу, не 1917 рік, не буде націоналізації, не буде якогось там перегляду приватизації, це точно цього не буде. Тому нову школу і новий садик так в нашій Новояворівській громаді потрібен.
1: Йдемо до ще одного запитання від нашого слухача Романа. Запитує, як вирішується питання рекультивації Єврейського репетичного об'єднання «Сірка» і чи повернуться кошти, виділені на цю процедуру, кошти, які безслідно зникли?
0: Не готовий коментувати долю підприємства, яке не належить до власності міської ради. Єврейське об'єднання «Сірка» було державним підприємством, належало до Міністерства промислової політики. Не готовий сказати про суму коштів, бо вони точно не йшли через жоден орган місцевого самоврядування Львівської області.
1: Останнім часом просто в мережі дуже так жваво обговорюють питання.
0: Перший раз чую.
1: Да.
0: Ну, можливо, не завжди читаю уважно мережі, так? Або не читаю. Інша правда є ця, що Яворівське об'єднання «Сірка» припинило своє існування, змінило форму власності. Це є приватна територія, повністю вся, де фондом держмайна весь майновий комплекс був проданий приватним особам. Не мав можливості з ними спілкуватись, не мав одну розмову з представником власника, але так ми з ними і не зустріли. Тому про плани власників Яворівського колишнього підприємства ЯВО «Сірка» я не знаю і не готовий коментувати про кошти на рекультивацію, але це державне підприємство вже півтори чи два роки є приватним. Повністю все, що є на території, є приватизоване.
1: Питання не вашій компетенції.
0: Це приватна власність.
1: Йдемо до наступного блоку запитань. Які будуть стосуватися харчування? Це одна із тих таких тематик, яка теж зараз дуже активно обговорюється, в принципі, нашими містянами. До прикладу, пан Андрій питає, чому наші діти в школах харчуються тільки до 6 класу включно, коли в інших громадах Львівщини вся школа з 1 по 11 класи. Крім того, ще слухачка Вероніка, додам, запитує, де кошти, які виділені на харчування дітей 7-11 класів, чому дітей позбавили гарячих обідів, що за безлад дозволяє собі цей недомер.
0: Прекрасно.

0: Є ще якісь питання?
1: По харчуванню все.
0: Два питання лише?
1: Ну, наразі.
0: Ну, дивіться, давайте про харчування. Вся освіта в Україні існує на основі закону України про освіту. Тобто в законі про освіту чітко написано, до категорій, для яких безоплатне харчування гарантоване законодавством, належать перше – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в особливих спеціалізованих класах чи інклюзивних закладах, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до законодавства про державну соціальну допомогу, також визначені чинним законодавством, діти захисників, захисниць України та інші категорії, встановлені чинним законодавством, тобто якимись законами. Тобто чітко в законі про освіту перераховано, які категорії дітей харчуються безкоштовно. Ми ці всі категорії дітей харчуємо. І ми харчуємо і перші класи. Ми прийняли таке рішення, що у нас в Новояворівській громаді харчуються перші, шості класи, всі пільгові категорії, повністю всі, незалежно від класу, там і 10, і 11, які, якщо вони батьки є, мають право на пільгу. І ми зараз ще плануємо внести зміну, де будуть діти з сімей, де 4 і більше дітей є в сім'ї. Тобто я вважаю, що тобто повністю всі, хто потребує безкоштовного харчування, тим безкоштовним харчуванням є забезпечені. Тому що, як воно виглядає? Держава сказала, ну навіть не держава, а певні особи, які не завжди навіть мають статус державного службовця, сказали, що що держава повністю забезпечує харчування дітей. Так, справді, що в державному бюджеті є виділені кошти для безкоштовного харчування дітей з перших по 11 класи. Але правда є ця, що виділена не вся сума. Цієї суми, якої бракує, повинні доплатити органи місцевого самоврядування, якщо стосується нашої Новояворівської громади. То ми маємо так, зараз я скажу. Так.
1: Ви поки шукаєте, ви мене запитували, чи це всі запитання стосовно харчування. Є ще одне від Лідії, яка пише так. Враховуючи відповідь відділу освіти на моє звернення, розрахунковий обсяг субвенції від держави в 26-му році становить 50 гривень для учнів 1-4 класів і 60 гривень для учнів 7-11 класів. Міська рада дофінансовує для учнів 1-6 класів і пільгових категорій по 25 гривень. Куди спрямовують решта коштів субвенції за учнів?
0: Тобто дивіться, ми повинні до кожного учня, який є, доплатити ще своїх 25 гривень. Ми іще з травня місяця писали про це скрізь листи, що ми не маємо фінансової можливості доплачувати такі суми. І відповідно, отих 50 гривень на учнів перших 11 класів до нас не надійшли. Тобто дивіться, що таке державна субвенція? Ми не можемо взяти державну субвенцію, наприклад, якщо би нам дали державну субвенцію на учнів перші 11 класи, ми не можемо тих 50 гривень взяти і використати в іншому
1: на
0: русі.
1: Якісь інші потреби?
0: Ні, це неможливо.
1: Угу.
0: Нам надійшли отих 50 і 60 гривень, надійшли лише для учнів перших, шостих класів плюс усі пільгові категорії.
1: Угу.
0: Оце ми доплатили до цієї суми своїх 25 гривень. Тобто, дивіться, державний бюджет не забезпечує, жодна громада не отримала 100% коштів на безкоштовне дитяче харчування. Кожна громада доплачує свої кошти. Так, ми, ну, щоб ви розуміли, що щоб ми забезпечили всіх на отих декілька місяців зараз, нам потрібно 7,3 мільйона гривень з міського бюджету добавити. Це для нас є велика сума. Сказати, що ми її не маємо в бюджеті, щоб ми, в нас виходить трохи така парадоксальна ситуація, так? Що ми, наприклад, щоб ми забезпечили харчування, ми маємо врізати якусь іншу соціальну програму.
1: Від чогось відмовитися?
0: Ми не готові. Ми не готові там по освіті щось різати, ми не готові там жертвувати безкоштовним проїздом дітей до спортивної школи чи до школи мистецтв, чи пільговим перевезенням тим, якими ми фінансуємо з бюджету. Тому я думаю, що цього року ми, напевно, що так і будемо. Точно у нас проведений тендер, що декілька місяців у нас точно залишається перші, шості класи. Мало того, уряд ще вніс зміни в постанову Кабінету міністрів, яким чітко написав. Зараз я вам скажу, бо маю десь свій виписав. Що забезпечується, що органи місцевого самоврядування забезпечують безкоштовним харчуванням з урахуванням спроможності, з урахуванням своєї спроможності.
1: Угу.
0: В нас станом на сьогодні ми не готові різати якісь соціальні програми і віддавати їх на дитяче харчування.
1: Так, розуміємо, в цьому є пріоритети.
0: Так,
1: і...
0: але якщо говорити про цифри,
1: угу.
0: Собі виписав. Отже, загальна кількість учнів в нашій Новояворівській громаді 6641 учня. Це на 211 учнів менше, ніж минулого року.
1: Це включно всі класи? З першого по...
0: перший по 11.
1: Угу.
0: Безкоштовним харчуванням у нас забезпечено 4020 учнів. Тобто більша половина, це десь 60% учнів, нас харчується безкоштовно.
1: Угу.
0: Не забезпечені харчуванням, лише, ну як не забезпечити, тобто в нас в школі можна піти, тобто ми не проплачуємо цього харчування з місцевого бюджету.
1: Uh-huh.
0: 2621 учень. Я дуже, ну я ще раз хочу наголосити, держава з державного бюджету нам не надійшли, тобто ми не брали коштів на ті класи, які ми не готові були харчувати. У нас в Яворівському районі завжди була така традиція харчувати перші, четверті класи. До речі, не всі органи місцевого самоврядування харчували таку категорію дітей, як були органи місцевого самоврядування, які харчували лише пільгові категорії.
1: Mm-hmm.
0: Це було реально дуже велике навантаження на місцевий бюджет. Тобто ще раз, повністю всіх коштів ми не отримали, тому що ми про це говорили, що не готові доплачувати своїх 25 гривень. Тобто, я бачив, читав, це ж там пишеш, ну, що люди писали, бо побутує така думка, що нам прийшли кошти в міський бюджет, а ми ті кошти забрали і спрямували кудись на інше. Це неможливо зробити. Це є цільові кошти, і ми не можемо їх нікуди використати. Ті кошти надійшли лише тим громадам, які задекларували своє дофінансування. Станом на сьогоднішній день ми не готові різати якісь інші соціальні програми, щоб забезпечувати іншу соціальну послугу. Тобто я вважаю, що всі пільгові категорії і учні перших, шостих класів – це є справедлива форма харчування. Так, звичайно, що Новояворівська громада не є якимось там окремим об'єднанням в нашій державі, якщо вся держава і буде продовжувати так харчувати, то ми, напевно, що будемо розглядати якусь можливість, але вже з нового бюджетного року. Ще раз кажу, законодавство зобов'язує нас харчувати певні категорії населення. Не населення, а учнів. Вони чітко перераховані в законі про освіту. Всі решта постанови Кабінету міністрів, доручення тих чи інших посадових осіб, центральних органів виконавчої влади, говорять про те, що рада, орган місцевого самоврядування забезпечує харчування, дофінансування в межах своєї спроможності. І це чітко написано в постанові ще в червні.
1: А ви зачитали, зацитували, ми розібралися. Почули.
0: Я сподіваюся, що... Тобто я... Єдине, що мене пекло, що ті люди, які насправді розуміють, що тих коштів не є, ми не отримали цих коштів, пробували це розганяти. Тобто, ще раз кажу, Новояворівська громада не отримувала коштів на тих учнів, яких не харчує.
1: Розібралися.
0: Дякую.
1: Питання маємо наступне від Павла. Павла цікавить, чому в Молошковичах немає звуку сирени повітряної тривоги?
0: Перший раз за це чую. В Молошковичах є встановлена сирена на, якщо я не помиляюсь, на Народному домі. Але, пане Павле, я вам дуже дякую за це запитання, бо насправді це мав би мені сказати староста, а не пан Павло. Але, пане Павле, я вам за це дуже дякую. Ми обов'язково побачимо, в чому є проблема. Бо в нас, мені здається, що 98% населених пунктів забезпечені сигналом повітряної тривоги. Навіть ті населені пункти, де є проблема довести це, в них чути сигнал повітряної тривоги з іншого населеного пункту.
1: Ну, я думаю, що ми зможемо це питання ще винести.
0: Так, це, думаю, що це не є якесь таке критичне і складне питання.
1: Ще кілька зараз розберемо запитань, тоді на трошки перервемося і будемо продовжувати. Маємо запитання від нашої слухачки Аліни, яка запитує, чому шкло в такому жахливому стані? Шкло поповнює левову частку бюджету. Тут є багато військових частин, багато підприємців. То в селі немалий бюджет. То чому немає садочка? Школа в жахливому стані. Дороги – це не можна сказати, що це дороги. Інфраструктури – нуль. Як ви розподіляєте цей бюджет? Тут взагалі нічого не робиться. Стільки розумної, активної в селі молоді, де їм розвиватися?
0: Перше. Жодної військової частини на території Шклівського селища Шкло не зареєстровано. Жодної. Навіть якщо б її були зареєстровані, то ви всі знаєте, що з 23-го року військове ПДФО не надходить в бюджети. Тож про точно Шклівський старостат не дає левової частини до бюджету. У мене є декілька цифр, я хочу їх зараз привести. Я сам був сьогодні здивований тими цифрами. Отже, на території Шклівського старостату є зареєстровано 25 юридичних осіб. Орієнтовно 25 плюс-мінус. До 30, 25. Я брав цифру собі за 6 місяців. Ще є ФОПів. ФОПів є багато. Ще ФОПи платять нам невеликі суми. Є акциз на підакцизну групу товарів, тобто це сигарети і алкоголь. Є ще податки за землю, що платять люди. Отже, оця вся сума за 6 місяців від селища Шкло надійшло біля 10 мільйонів гривень.
1: Угу.
0: Біля 10 мільйонів гривень. Бюджет Новояворівської громади за перше півріччя орієнтовно десь 250 мільйонів гривень.
1: Угу.
0: Тобто це точно 10 мільйонів, це не левова частина. А тепер дуже цікаво по видатках.
1: Угу.
0: По видатках. По освіті за 6 місяців з бюджетів всіх рівнів на освіту, та яка є в Шклі, було передбачено і профінансовано 18,2 мільйона гривень. Плюс 120 тисяч гривень. Ну, на культуру там одна бібліотека, це не є багато. Мало того, 150 жителів селища Шкло скористалося соціальною допомогою з бюджету Новояворівської міської ради, це там на декілька сот тисяч.
1: Так.
0: Тому говорити, що це є левова частина, тобто ви ж бачите, та цифра є так, що більше лише дві адміністративних одиниці дають левову частину до бюджету нашої громади.
1: Угу.
0: У нас є такі старостати, в яких немає нічого зареєстровано. Ну, там є якісь копійки. За цих, ну дивіться, Шкло це найбільший населений пункт після Новояру. Там лише вулиць є біля 160 вулиць. За цей час, тобто було, я так по пам'яті зараз, так?
1: Угу.
0: Було заасфальтовано три вулиці. Тобто ми одну вулицю ми защебенили, твердимо, це вулиця Корчка, якщо я не помиляюсь. Uh-huh. Збудовано спортивний майданчик із штучним покриттям, збудовано КНС, яка забезпечує частину шкла каналізації. Тобто говорити про те, що десь якесь село дає леву частину, а нема ніякого повернення, це є неправильно.
1: Uh-huh.
0: Взагалі реформа місцевого самоврядування була зроблена. Я мушу чуть ширше про це сказати, бо це насправді інколи люди думають, що два магазини з села, які в них працюють, за рахунок тих магазинів існує там вся Новояворівська громада. Це неправда. Ще два населених пункти, які дають реальну левову частину коштів бюджет.
1: Угу.
0: Але система система адміністративної реформи полягала в тому, щоб об'єднати бідніші населені пункти з багатшими. І цей ресурс, який є, розподілити рівномірно. В нас в кожен центр Старостинського округу за 6 років є заасфальтована дорога. Але в центр, тобто я зараз скажу, що якісь вулички не поасфальтовані.
1: Угу.
0: Доїзд в центр кожного Старостинського округу є з твердим покриттям, навіть не з твердим, а з асфальтним покриттям. Тому ми, то я ще раз скажу, є громади, які дають там за рік 110 мільйонів гривень до бюджету, так? Новоярської громади, а є не громада, а Старостинська округа, а є старостинські округи дають там 1,5 мільйона гривень.
1: Угу.
0: Ну, це не може означати, що ми просто цей ресурс витрачаємо на ту територію, де працює якесь велике підприємство. Так не буває.
1: Угу.
0: Тому ми наших 490 мільйонів гривень, які були заплановані для бюджету Новояворівської громади, ми їх ділимо рівномірно. Звичайно, що левова частина, це або 40, або 60%, це забирає освіта, бо це насправді у нас є одна з найбільших освіт, тобто по кількості учнів і дітей,
1: угу,
0: у Львівській області. Тому говорити, що, наприклад, там Шклівський старостат чи селище Шкло дає левову частину податків, це не до кінця правильно.
1: Ну і за Шкло не забувають, дбають, це ж не
0: дивіться,
1: можемо казати.
0: Я перерахував дуже багато цього. Так кажу, мені ще 106 люди зі 145 вулиць можуть сказати, що у нас нема асфальту. І це буде правда. Тобто це велика частина. Ми точно там і прогрейдеровується, як напевно, що десь 2 рази в рік ми прогрейдеровуємо, так? Ми десь підсипаємо. Зробити все ідеально. Я вже не говорю цю от суму, яка увійшла, то що я говорив, там вже не говорю про вуличне освітлення, так? Яке теж платиться з бюджету міської ради. Я не говорю вже про заробітну плату працівників комфорту, які прибирають, чистять в селищі Шкло. Я тут ще не згадав за ті, що ми також там встановили велику кількість огороджених сміттєвих баків і сміттєзбиральних пунктів.
1: Угу.
0: Тобто для мене немає різниці, тобто, чи це село є далеко від Новоярської області. Та, звичайно, що є пріоритетність. Ті села, де, наприклад, там, де проживає більше населення і більше людей отримують послуги, там, напевно, в першу чергу треба говорити, так?
1: Угу.
0: Де менше, там чуть пізніше. Але ніхто не може сказати, що... То я вже також тут не говорю про витрати, які ми йшли там на обкопування ровів, чи там покусіння, чи там деякі водовідведення на деяких вулицях робили. І теж не на всіх вулицях зробили, бо теж на всіх вулицях не є так легко це все зробити. Тому ще раз кажу, говорити, що Шклівський старостат дає леву частину до бюджету, це неправильно.
1: Не можемо, так. Ну, зі Шклом розібралися, давайте ще одне питання розглянемо, тоді на трошки перервемося. Слухачка Віра пише, правда, вона потім дописала, що каже, має сумніви, що ми це питання обговоримо. Пані Віра, обговорюємо все. Віру цікавить таке. Як він, тобто ви, Володимир Ярославович, дозволили незаконно приватизувати ділянку Шептицький Степана Бандери 19, яка перекрила всі магазини? Тоді давайте всі добудуємо свої магазини, а чому ні, влада все дозволяє.
0: Приватного підприємця з прізвищем Шептицький чи Шептицький по вулиці Степана Бандери немає. Я не знаю, про що йде мова. Так, на вулиці Степана Бандера була незаконна добудова одного з підприємців, де був самозахват землі, але ми подали всі необхідні документи в правоохоронні органи. І ми точно по тій вулиці підприємцю Шептицький нічого не дозволяли приватизовувати. Якщо є щось конкретніше, то прошу, є мій телефон. Я тут неодноразово його залишав, можу ще раз повторити, 067-944-310-4.
1: Записали.
0: Можна дзвонити, можна писати. Якщо хтось собі не зміг записати мого телефону, то можна звернутися до радіо Янтарна FM, вони вам ще раз його повторять. Якщо є якесь конкретніше, уточнення, то, будь ласка, напишіть. Приватного підприємця Шептицька чи Шептицький по вулиці Степана Бандери не існує.
1: Почули. З цим розібралися запитанням. Маємо ще багато чого ще обговорити. Зараз буквально на кілька хвилин перервемося і тоді продовжимо. Далі почуємося в прямому ефірі.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Явір Резорт» презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Реклама. В Україні 17 година. Янтарне FM. Реклама.
6: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
7: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
8: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
9: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
10: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Реклама. Реклама.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
11: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
12: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Реклама.
13: Янтарне FM.
14: Будемо продовжувати. Перервалася трошечки на невелику комерційну інформацію, а тепер далі розбираємо запитання від наших слухачів. В студії Янтарне FM, міський голова Новоярівської громади Мацелюх Володимир Ярославович. Ми вже леву частку запитань важливих розібрали, рухаємося далі. Володимир Ярославович, готові?
15: Так, готовий.
14: Ми публікували нещодавно в своєму телеграм-каналі «Янтарне FM» інформацію про те, що Новоярівська громада долучилася до Академії енергетичного лідерства у Львові, про те, що там відбувалися навчання, так, і що ця тема є важливою для нашої громади. І слухач Сергій запитує, чи це навчання буде і для ветеранів, а не тільки для міської ради.
15: Ну, дивіться,
13: якщо буде така ініціатива від ветеранських організацій і буде цікаво, ми, думаю, готові запросити спеціалістів і про це говорити, бо цей захід, про який ми публікували, я так розумію, що це не ми організовували, ми були там запрошені, але якщо буде ініціатива від ветеранських організацій, бо я перший раз чую, що є така, що є таке бажання, у нас, до речі, у нас є створена група з ветеранами, де комунікують наші помічники ветеранів. Якщо зараз цей ветеран Сергій, так?
14: Сергій.
13: Якщо він нас зараз чує, то, будь ласка, прийдіть до нас в міську раду, ми це можемо обговорити, і якщо є така потреба, якщо ми наберемо кількість ветеранів, ми, можливо, там про енергоефективність і про енергозбереження, і про, ми можемо про це говорити.
14: Можна буде звернутися напряму з таким проханням.
13: Так, звичайно.
14: Запитання від слухача Євгена. Як їхати до Яворини, до маркету Треш, неможливо проїхати на Франка 4. Є парковка біля торгового центру Україна, а навпроти є ЯЮЄ. Тож можна там поставити знак. Знак біля ЯЮЄ закладу.
13: Знак який?
14: Не вказано точно. Пан Євген не написав.
13: Я так розумію, що знак йде про заборону паркування. Це проблема Новояворівська, як і багатьох міст. Є в тому, є в великій кількості транспорту, який появився за останніх там 8-9 років. І насправді місто поки що не є облаштоване достатньою кількістю тих чи інших паркувальних місць. Ми порадимо з нашими погами і побачимо, чи сам цей знак є доцільний.
14: Добре, почули. Нам наша слухачка Галина також написала нещодавно запитання в Телеграм. Тож я зачитую. Галя пише, що всі знають, що село Рулево – одне село в Новояворівському ОТГ, яке не має централізованого водопостачання. Води в селі немає, криниці пусті, воду возимо своїми силами. Вже 3 роки, як написана заява по тій проблемі. Коли будуть якісь конкретні дії по цій проблемі, на якому рівні вирішується наша проблема, які дальші дії міської ради будуть прийняті?
13: У нас не лише Рулево, наша частина є села Терновиця, яка є не забезпечена центральним водопостачанням, і де є проблема з криницями. Колись в жителів Рулева були певні домовленості з нашою сусідньою громадою, які обіцяли їм провести воду, але домовленості є недотримані, зараз ми про них згадувати не будемо. Ми за цих декілька років провели воду в 2 населених пункти, тобто забезпечили центральним водопостачанням Молошковичі, і центральне водопостачання є в Прилбичах, принаймні та частина, яка готова до цього водопостачання. Угу. По Рулеву і по частині Терновиці так є проблема. Не готові зараз сказати, коли ми конкретно можемо вам зробити центральну воду, але з тим питанням ми будемо працювати. Це точно не буде цього року. Якщо є реально проблема з водою, ми готові принаймні попросити, бо поки що ми не маємо бочки на питєву воду, але ми сподіваємося, що ми її купимо. Якщо є проблема, така от нагла проблема з тою водою, то ми готові десь в якийсь час привезти цю воду в село, щоб люди собі розібрали. Якщо є в людей бажання користуватись поки що, так, якщо мають необхідні ємності, то ми можемо, наприклад, організувати воду. Ми над тим думали ще, але ще не маємо конкретного плану. Угу. Ми можемо з наших резервних свердловин чи з водоканалу нашого теж людям наповнити ті чи інші ємності, коли вони будуть готові це взяти. Поки що в Новояворівській громаді немає своєї бочки для питєвої води, але думаю, що ми зараз працюємо над тим, щоб придбати для комфорту бочку на воду. Якщо є потреба, ми можемо довести цю воду в село. І є староста для цього, прошу, я вже декілька разів старості на ту тему говорив, прошу звернутися до старості і сказати, що насправді нам треба привезти там тонну, 2-3 тони води, щоб ми собі набрали. Ми можемо це зробити.
14: Супер. Ще маємо запитання по Молошковичах. Наша слухачка Христина пише, що хотіли би дізнатися, чи є в планах ремонт дороги в село Молошковичі. Якщо так, то коли?
13: Цього року ремонту дороги. Я розумію, що мова йде не про такий поточний, мова йде про повне суцільне покриття асфальтом. І я розумію, думку жителів села Молошковичі, бо там побутує така думка, що до них свідомо не зробили дорогу, всі про них не забули. Ми насправді в цю сторону мали в планах робити дорогу, але за кошти міського бюджету, але потім ви знаєте, що так якби не дуже добре у нас є з бюджетом, ми вже за кошти міського бюджету це точно зараз не зробимо. Працюємо з департаментом, говоримо про цю дорогу, знають. Я сподіваюся, що нам вдасться на наступний рік цю дорогу якось в них випросити чи попросити в них фінансування, бо насправді там є, якщо по теперішніх цінах, так, то від цього повороту в Бердихові, де закінчується асфальт, до крайнього смітника, думаю, що Христина знає, так, до крайнього смітника при повороті на Коготи, десь орієнтовно, напевно, ця дорога буде вартувати 50-60, а можливо 70 мільйонів гривень. Тут це великий шматок дороги.
14: Це поки що не...
13: Поки що для нашого бюджету ця сума є непідйомна, можливо, така можливість хоча б частково появиться в бюджеті обласному. Бо ми, до речі, ми зараз з обласного бюджету сподіваюся, що отримаємо кошти. Ну, не стільки ми отримаємо кошти, це дорога, яка сполучає дорога Шклокоти. Угу. Була вже певна. Так, це я розумію, що ця дорога не є там до населеного пункту Новояворівської громади, так, але левова частина жителів Новояворівської громади цією дорогою користується. Я сподіваюся, що декілька десятків мільйонів гривень ми з обласного бюджету, на декілька десятків мільйонів гривень з обласного бюджету ця дорога буде зроблена, плюс ми, напевно, ще готові 2-3 мільйони гривень додати своїх. Це я говорю зараз про дорогу Шклокоти. Про Молошковичах поки що, на жаль, я не можу обіцяти, що це буде зроблено цього року.
14: Почули, їдемо до наступного запитання від слухача Артема. Артем пише, чи ніхто з представників «Нафтогаз Тепло» не знайшов собі сміливості виступити публічно на радіо і розповісти громаді про свою успішну роботу?
13: Ну, знаєте, гаразд. Якщо запитання до мене, чи це є просто якась репліка, але я все-таки переведу це в запитання, так? Напевно, що на радіо я вже отримав чи 10, чи 15 запитань цього року, які стосуються «Нафтогаз Тепло». І так, насправді, з комунікаційними історіями в підприємстві «Нафтогаз Тепло» є проблема. Вони чомусь не готові йти до людей і не готові відверто говорити про те, що буде робити з громадою. Рік тому вони мені, ну, керівництво так мені пафосно пообіцяло, що від цього року Новояворівськ не буде знати, що таке відсутність гарячої води в літній період. Угу. Я, як людина, яка звикла довіряти людям, урочисто сказав це в Фейсбуці. Угу. Цього року історія стала зовсім іншою, і жоден керівник на «Нафтогаз Тепло» не пояснив, чому так. Угу. На жаль, з комунікацією в них є проблеми, і тому можу хіба сказати, ну, я не готовий коментувати за представників «Нафтогаз Тепло», але кажу ще раз, з комунікаційними питаннями в них є проблема. І вони насправді не знайшли в собі смілості пояснити людям, чому так є. І не лише по тому питанню ховається голова в пісок. Але щодо... Бо, знаєте, «Нафтогаз Тепло» і взагалі структура «Нафтогаз» – це дуже велика така бюрократична машина. Угу. З нашими, наприклад, з представниками, які є в нас на ТЕЦ, у нас є там прекрасні відносини, ми маємо з ними добру комунікацію. Я чітко розумію, що вони можуть робити, що вони не можуть робити. Угу. В тих питаннях, де ми маємо, тобто в містах такі поточні питання, по яких вони приймають рішення одноосібно, у нас взагалі немає проблем. Ми постійно йдуть нам на зустріч, ми постійно з ними спілкуємося. Я постійно володію інформацією щодо поточного стану справ на нашому підприємстві, але якісь великі глобальні питання керівництво не готово комунікувати про це з людьми. Мало того, що вело мене в оману. Я сподіваюся, що можливо, ну, точно нас, напевно, голова НАК «Нафтогазу» не слухає сьогодні, та? Але я думаю, що якщо є представники «Нафтогазу», принаймні працівники, які нас чують, то прошу довести до свого керівництва, що жителі Новояворівська, ну, це більше стосується міста Новояворівська, хотіли би задати питання Можливо, якщо не маєте смілості в прямий ефір, то можна просто під запис, але є багато питань, про які, на які треба буде, з яких треба буде скомунікувати. Ще раз кажу, по тих питаннях, які приймаються тут на місці, там, із Степаном Валентиновичем, у нас є дуже прекрасні стосунки, ми маємо постійний діалог.
14: Ну, всім інша комунікація.
13: Але от з вищим керівництвом якось нас не дуже склалося. Принаймні, вони би могли сказати людям і пояснити, чому є така історія з водою.
14: Ми від себе спробуємо теж якийсь знайти діалог, і насправді так, не знаю, чи на радіо в прямому ефірі ми тут почуємося, але хоча б з якимось таким ставкою, так, то, можливо, якесь пояснення нам вдасться отримати. Принаймні, постараємося. Маємо запитання від слухача Володимира. Володимир пише, колись прибрали вуличну торгівлю біля делікатесів в центрі, тепер любо пройти. Чи можливо провести такі самі дії на алейці від фонтану до світлофору біля підкови? Місце під деревами для торгівлі зробили, павільйонні двері пустують, а на стежці в будні дні пройти ще той квест. Кожен торговець свою ядку намагається чим далі на стежку виставити, біля них покупці. Те саме між дерев'яними рядами. Ця стежка належить громаді чи ринку? Бо половина стежки завжди окупована продукцією з магазинів. Тут навіть грошей не потрібно до ніяких використовувати, чисто адміністративно це питання вирішити.
13: Ну, скажу так, говорити, що ми в Новояворівську побороли вуличну торгівлю чи позаринку торгівлю, ну, це зарано говорити, так? Бо насправді там ми з центральної частини міста перенесли її в цю частину міста не центральну. Я насправді це рішення нам давалось дуже важко.
14: Так, то був такий важкий процес.
13: То був важкий процес. Два рази мене блокували в кабінеті, кричали ганьба мені. Але ми якось змогли домовитись і цю частину змістити в сторону ринку. Спеціально для тих людей, які стоять на тротуарі, ми збудували частину критих столів. Там точно можна людей 20, 30, можливо, і 40 розмістити. І це би розв'язало питання. Але поки що туди не дуже хочуть йти. Вживати якісь репресивні заходи і адміністративні, я зараз не до кінця готовий. Але я думаю, що рано чи пізно ми саме з цієї алеї ми людей мали би прибрати, або ми розширимо цю частину, ще докладемо плити, туди їх переведемо, або буде якимось іншим чином. Так, поки що це питання є в такому стані, як є, але принаймні сам центр, це центральна вулиця, це найбільша наша, вона вже виглядає зовсім по-іншому.
14: Так. Насправді так. Будемо далі цю справу рухати до кінця і робити наше місто красивішим, комфортнішим і, власне, кращим. Так, в першу чергу для нас, для його жителів. Маємо запитання ще одне від пана Віталія, який пише, що бачив, було обговорення про новий об'єкт фізичної культури біля стадіону. Можете детально пояснити, що там буде будуватись і коли?
13: Мова йшла про земельну ділянку, яка виставлялась на торги. Ця земельна ділянка була продана цього тижня. До речі, за суму 10 мільйонів гривень. Неповний гектар. Не мав ще можливості спілкуватись з власником і не готовий сказати зараз про його плани. Там, приватна земельна ділянка є. Земельна ділянка переходить в приватну форму власності. Це не є земля стадіону. Тобто ми жодного метра зі стадіону не забрали. Тобто в межі стадіону і розмір землі лишився той самий. Була частина кущів і хащів, які ми думали, що це взагалі комерційно неприваблива земельна ділянка, але стартувала ціна з 3900, завершили 10300 чи 10400.
14: Непогано.
13: Так.
14: Їдемо до наступного питання від Ігоря. Ігор запитує, чому вирізали дерева біля Шевченка 23, якщо для благоустрою, то чому не вирізати кущі, а дерева залишити? І чому вирізали, а прибрати нема кому? Чи ті птахи там так і валяються?
13: Пане Ігоре, не завжди, дякую вам за вашу активність, не завжди можна говорити про роботу, про результати роботи, коли ще є в процесі. Там підприємство «Комфорт», чистить кущі, чагарники і ті дерева, ну це навіть дерева не можна було назвати, ми мусимо там почистити, бо це насправді та земельна ділянка виглядала не найкращим чином. Воно є почищено, ми далі плануємо це мульчувати. І я думаю, пане Ігор, що якщо ви нас сьогодні слухаєте, то на наступний ефір, будь ласка, напишіть, чи ви задоволені тим результатом, який там відбувся. Поки що там роботи не завершені.
14: Все в процесі.
13: Так.
14: Анонімне маємо питання, чому на подвір'ї школи в шклі будують магазин?
13: У 2019 році селищною радою «Шкло» було затверджено генеральний план селища «Шкла».
14: Так.
13: І ця земельна ділянка була позначена як комерційною. Тобто не як територія навчання. То, що воно було загороджене, це інше питання. Але ще в 19-му році Шклівська селищна рада цю земельну ділянку, затверджуючи генеральний план селища «Шкло», цю земельну ділянку визначила як комерційну. І ця земельна ділянка минулого року була здана в оренду. Звичайно, що підприємець, напевно, що захоче її викупити, але місячна орендна плата від тої земельної ділянки становила 900 тисяч гривень. Тобто там ще навіть не було здійснено ніякої комерційної діяльності, а 900 тисяч гривень до бюджету поступило. Тому ще раз хочу сказати, був проведений аукціон, земельна ділянка під комерцію була визначена генеральним планом ще у 2019 році, коли ще була Шклівська селищна рада, оскільки Новояворівська міська рада є правонаступником Шклівської селищної ради, ми просто це рішення так якби, ну не то, що виконали, так, а реалізували цей задум, який був спочатку в генеральному плані.
14: То все по плану, нічого не
13: тобто
14: спонтанне.
13: Тобто школа, наскільки я розумію, школа не втратила жодного метра землі.
14: Зрозуміло. Від Артема теж таке питання, навіть швидше коментар, бо ми в себе в телеграм-каналі публікували інформацію про те, що Новоірівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що вже можна записатися на прийом до лікаря самостійно, що треба навести камеру смартфона на QR-код, відповідно потім перейти за посиланням на офіційний сайт системи. А в коментарях Артем пише, що от ви не на минулому ефірі розповідали про Health, і що ми мали перейти туди. Як воно зараз там все працює?
13: Ми мали підписаний меморандум з Health, але практичне застосування Health нашими медиками, тобто між тим, що нам говорили, ну не що нам, а що медикам, між тою інформацією, яка була подана про це, як працює Health, між практичним використанням Health, була, м'яко кажучи, дуже велика прірва. І тому наші медики зупинились на цьому, щоб залишитись на програмі, на системі Escape, так?
14: Healthy.
13: Ні.
14: Escape.net, так.
13: Escape.net, так.
14: Власне, то в нас планово...
13: Поки що є ця система, яка на Healthy, поки що наша медицина не перейшла, бо тому що там було ряд незрозумілих питань, на які розробники Healthy не дали нам чіткої відповіді.
14: Зрозуміло. То наразі чекаємо.
13: Ну, що ця система є... Тобто просто нам говорили, що система Healthy в 10 разів краща, чи, можливо, найкраща, так? Але коли медики почали практично її використовувати, є там якісь нюанси, які не були вирішені. Тому воно поки що питання залишається так. Я не кажу, що якась програма є кращою, якась є гіршою, просто бо, ну, не думаю, що я щось рекламую, так? Але вирішує не міський голова, а вирішують медики, які в цій системі працюють. Там є багато таких, ну, мені пояснювали медики, там багато є таких процесів, які, ну, до яких були ще зараз не готові.
14: Окей, з цим розібралися. Тепер будемо піднімати тему, яка теж останніми днями так активно обговорюється, стосується ситуації в шклі з шклівською школою. Власне, запитання кілька. Слухачка Юля пише: поговоріть про Шклівську школу. Чому затопило? Хто винен і чи буде покараний? Марія доповнює, що через недбалість підрядника затоплено Шклівську школу, де щодня перебувають наші діти. Хто буде відповідати за завдану шкоду і за те, що діти і вчителі змушені опинятися в таких умовах? Просимо керівництво не шукати виправдань, а розібратися в ситуації, встановити відповідальних і вжити конкретних заходів. Наші діти заслуговують на безпечні та належні умови навчання.
13: Дуже коротко і дуже чітко спробую відповісти. Ситуація, яка склалась в шклі з капітальним ремонтом дахом, є ганебною. Тобто немає жодного оправдання. Є дві сторони. Замовник і виконавець. В даному випадку замовником є відділ освіти Новояворівської міської ради, виконавець є підприємець, який пройшов усі тендерні процедури. Виконавець не є, тобто не, ну, не наш, не місцевий, але ще раз кажу, ситуація ганебна. Винуватий замовник, винуватий виконавець, що не до кінця, що не розрахував свої сили, коли розпочинав роботи. Повністю вся шкода. Ми зараз там працює комісія, є технагляд, є авторський нагляд, є проєктанти. Повністю вся шкода буде відшкодована в добровільному порядку виконавцем. Це або буде коштами, ми оцінимо, або буде просто роботами проведено, приведено приміщення до попереднього стану, але навіть не до попереднього, а до кращого стану, чим були. Сподіваюсь, що ми не дійдемо до судових процесів, і цей дах буде завершений цього року.
14: Дуже шкода, що така ситуація трапилася.
13: На жаль, я ще раз кажу, це не це погана ситуація. І вона є ганебною. Ми встановили винних, розуміємо, як далі повинно бути. Виконавець погоджується все відшкодувати власним коштом.
14: Розібралися з цією темою, бо насправді так дуже багато і коментарів стосовно цих питань отримали. Просили нас розібратися, то будемо сподіватися, що зовсім скоро в Шклівській школі буде порядок і діти повернуться на свої навчальні.
13: Я мав, позавчора, так, напевно, позавчора ми мали зустрічі з керівництвом школи, з батьківським комітетом, тобто з всіма учасниками процесу навчального в Шклівській школі. Я був там особисто, не скриваю цього, не перекидаю вину на когось. Винуватий відділ, який підпорядковується Новояворівській міській раді, і замовник, і виконавець, перепрошую.
14: Розібралися. Наступне питання, маємо два від Олега. Перше з цих запитань звучить так. По вулиці Вербицького від Йохи той клап чи той клаптик дороги вкриють асфальтом цього року?
13: Цього року цей клаптик дороги вкритий асфальтом не буде. І там є розроблення, якщо це мова йде про цей кусок дороги, який не відремонтований. Це не просто клаптик дороги, це великий відрізок. Тобто по метрах це виглядає клаптик, так? Але насправді ми прийняли для себе рішення, чому ми це не робимо. Ми прийняли для себе рішення, якщо ми там вкладаємо бруківку, бо там буде бруківка по проєкту, ми маємо там проєкт, то ми перед тим, як класти бруківку, міняємо повністю всі комунікації. Я не хочу, щоб потім були історії, коли ми вклали бруківку і почали капітальний ремонт труби. Краще, хай ця дорога буде в такому стані, ми будемо її підсипати і грідерувати, і ремонтувати, підтримувати,
14: так,
13: допоки ми не будемо мати всієї суми на заміну комунікації, бо там насправді є гарний проект, там є і парковки по дві сторони, і повністю заміна всіх мереж. Допоки в нас не буде повністю цієї суми, ми не будемо фінансово готові до виконання цієї роботи, ми цієї дороги починати не будемо, але це, напевно, я говорю на кожному ефірі.
14: Так, маємо ще одне питання від Олега. Чи існують програми з монтажем сонячних панелей для компенсації енергії на багатоквартирні будинки з підтримкою міської ради чи держави?
13: Уже не існує. Програма Green Dim, наскільки я пам'ятаю, Green Dim, напевно, якщо я можу помитися назву, уже не підтримується державним бюджетом. Лише з банками може людина працювати, відшкодовувати. Ми не відшкодовуємо на сонячні панелі по Новояворівській громаді. Цих коштів у нас немає такої програми, у нас є інша програма, програма енергоефективності і термодернізації, де ми платимо відсотки за людей за утеплення фасадів.
14: Зрозуміло.
13: Такої програми поки що в міській раді немає.
14: Запитання від Володимира. Коли обмежать швидкості в місті, бо ганяють і мотоцикли як ненормальні, що для цього вже зроблено?
13: В місті Новояворівську ми не будемо. Тобто, неправильно, як я сказав, ми не плануємо встановлювати лежачих поліцейських по центральній дорозі. Для цього є загальні правила руху, для цього є національна поліція, яка повинна це контролювати. Ми не можемо на кожному клаптику відремонтованої дороги ставити лежачого поліцейського. Тоді краще цієї дороги не робити, не тратити кошти, і там точно, бачите, на вулиці Вербицького ніхто ніколи не порушить правил дорожнього руху, тому що там дорога не відремонтована. де ми повідремонтовували. Це теж, я вже теж про це говорив багато раз. Це все від культури водіїв залежить. Ми не можемо навчити культури деяких водіїв, якщо про лежачі поліцейські, ну, немає зараз, тут не питаються, але якщо ви пам'ятаєте, напевно, 3 чи 4 ефіри підряд, у нас завжди ставили питання щодо лежачих поліцейських по... Ну, дивіться, це є неправильна назва. Я неправильно. Нема поняття в ДБНах лежачого поліцейського. Угу. Є питання обмежувачі
14: швидкості.
13: Обмежувати швидкості. Ми встановили дві конструкції з обмеження швидкості напроти Новояворівського училища, поставили знаки, зробили відповідну розмітку. Угу. І я так розумію, що там швидкість зараз є зменшена. Єдина проблема є в тих водіїв, які не звертають увагу на наші дорожні знаки, розганяються і зіскакують, піднімаються на одному лежачому, на одному обмежувачу руху і падають днищем посередині дороги. Це є внаслідок того, що люди не дотримуються правил дорожнього руху. В місті Новояворівськ, як і в кожному місті України, діє відповідні правила дорожнього руху. Я не бачив на жодній центральній вулиці в жодному місці обмежувача швидкості.
14: Але насправді так, там вже на тому ділянці дороги все гарно, красиво виглядає, і насправді сподіваємося, що це тепер дещо зменшить так список тих таких ризикованих ситуацій, які раніше траплялися на цій ділянці дороги. Тому тут знову ж таки запитання і стосовно мотоциклів, і тих же самокатів, в першу чергу до безпеки власної і елементарних правил дорожнього руху.
13: Так.
14: Отримали ще запитання від нашої слухачки Тетяни. Питається Тетяна, коли відкриють 9-й садочок?
13: 9-й дошкільний навчальний заклад номер 9 є в процесі реконструкції та модернізації. Я сподіваюся, що ми закінчимо цього року, бо фасад там вже майже йде під завершення. Ще є питання по даху, по парапетах і питання по середині. Я думаю, що ми будемо мати можливість цього року це завершити.
14: Ще щодо садочків, ще одна слухачка Тетяна запитує, коли планують докласти бруківку у 5-му садку? Тротуари в жахливому стані.
13: В планах цього року немає.
14: Щодо 5-го садочку?
13: Щодо 5-го садочку.
14: Добре. З цим розібралися щодо ще доріг і ремонтів. Анонімне запитання. Чи планується ремонт на алеї на вулиці Львівській? Дуже гарне місце для прогулянки, але дорога жахлива. Можливо, хоча б потрошки якісь частини робити.
13: У нас є дві алеї, дві доріжки, які потребують капітального ремонту. В принципі, багато чого потребують, так? Які потребують, це є доріжка від 3-ї школи до Великої нашої православної церкви і доріжка по вулиці Львівській. Угу. У нас там є розроблений проект повністю на реконструкцію цієї вулиці, але він надзвичайно дороговартісний. Цього року точно нічого не плануємо. Якщо в нас з фінансовим ресурсом буде не найгірше, то, можливо, ми на наступний рік витягнемо з цього проекту лише цю доріжку і спробуємо її. Але я теж зараз, ну, тобто, що люди зараз так не чіпили за слово, що я не обіцяю цього. Але якщо нам фінансовий ресурс дозволить, ми зможемо це робити на наступний рік.
14: Щодо цієї алеї на Львівській, теж, що це таке питання, яке з ефіру в ефір стрибає.
13: Це насправді гарне місце, гарна доріжка. Сам там інколи вечором ходжу і навіть зранку швидко, коли йду на роботу, то насправді там дуже гарно.
14: Сподіваємося, ще, що з часом.
13: Коли там ще видно, там ще можна йти, так? А коли там є дуже темно, то це є, ну, насправді навіть інколи небезпечно.
14: Запитання від слухачки Світлани. Світлана пише, питання до голови Новояворівської громади про те, що мешканці вулиці Гоголя неодноразово зверталися щодо інтенсивного руху автомобілів, зокрема вантажного транспорту та недотримання встановленого обмеження швидкості. Ми отримали відповідь від Яворівської районної адміністрації, що поліцейським офіцерам громади доручено контролювати дотримання дорожніх знаків щодо обмеження тонажності та швидкості руху автомобілів. Тому хочемо почути конкретну відповідь. Як саме виконується це доручення? Чи проводяться перевірки на вулиці Гоголя та які результати? І головне, що конкретно Новояворівська громада готова зробити для забезпечення безпеки мешканців цієї вулиці, адже питання не лише в комфорті?
13: Я не готовий відповідати і давати аналіз виконання доручень Яворівської районної державної адміністрації, бо жодного відношення до Яворівської районної державної адміністрації не маю і не можу контролювати їхні доручення поліції. Тому не готовий сказати і не можу знати про те, як виконуються їхні доручення. То хай вже, напевно, запитається тих, хто давав це доручення. Жителі вулиці Гоголя діляться на дві частини. Ті, які за те, щоб там грейдерувати і можна було їздити. І ті, які проти того, щоб ми там грейдерували і щось робили. Там встановлені обмеження, знаки обмеження швидкості. Там встановлений тонаж. І проблема там є в тому, що там їздить багато специфічного транспорту, який не завжди інколи дотримується правил дорожнього руху, але ми

0: одним чином. Повністю її заасфальтувати, встановити, що 3 метри обмежувачі руху, і тоді там не буде перевищення швидкості. Стояти там, не думаю, що там Національна поліція буде стояти з камерою. Можливо, десь якийсь час буде стояти, але там точно, бо інколи мене просять, встановіть там камеру фіксації швидкості. Ця камера точно там не буде встановлена, бо ці камери встановлюються лише на дорогах загальнодержавного значення і дорогах, де є інтенсивний рух.
1: А Світлана ще питається, що конкретно наша громада Новорізька готова зробити, щоб забезпечити цю безпеку?
0: Ми встановили знаки, ми встановили обмеження швидкості, і ті, хто має і обмеження донажу, ті, хто має це контролювати, повинні забезпечити виконання дотримання цих знаків.
1: Йдемо до наступного питання. Тарас запитує, чи не замало вам зарплати 6 мільйонів гривень? Чому такі великі витрати на міську раду? Щомісяця до бюджету міської ради надходить 30 до 40 мільйонів гривень. Де ви діваєте ці гроші?
0: Питання заробітної плати міського голови, і не тільки Новояворівської, по всій Україні, постає, як правило, раз в рік, але Новояворівськ інколи є виключенням з правила. Раз в рік, коли голови органів місцевого самоврядування заповняють декларацію, завжди заробітна плата міського голови є в декілька разів вища, чим середньому по Новояворівській, по тій чи іншій громаді. Так, я бачив цей допис, я називаю позачерговий допис про заробітну плату міського голови.
1: Дуже-дуже довгий, розширений.
0: Бо, як правило, черга це десь березень місяць, коли я заповняю декларацію, і тоді десь 3 дні жваво обговорюється декларація не лише Новояровського міського голови, а й повністю всіх голів органів місцевого самоврядування. Там разом зі мною було ще багато голів місцевого самоврядування, був також і колишній президент України Петро Порошенко з його доходною, був і міський голова Львова. Мене в цій ситуації засмутило два моменти. В мене нема тих 6 мільйонів гривень, і я трішки не дотягую і до Садового, і до Порошенка.
1: Як жаль.
0: Оце мені є, це, якщо, ну, тобто, якщо так віджартуватись. Так, але насправді я хочу сказати, що середня заробітна плата по Львівській області, середня заробітна плата, це згідно даних статистики, 25 тисяч гривень. В даному випадку, якщо розбити це на місяці, то заробітна плата, наприклад, міського голови Новояворівська є вища в 3 рази, чим в середньому працівника по Львівській області. Я не вважаю, що це якась є космічна різниця. Це точно не є різниця в десятки раз. Ще раз кажу, міський голова точно не має працювати на мінімальну заробітну плату. Якщо хтось дуже хоче працювати на мінімальну заробітну плату або взагалі без заробітної плати, прошу, на наступних виборах можна пробалотуватися і працювати без заробітної плати. І це буде неправильно.
1: В будь-якому разі ви завжди теж наголошуєте про те, що все є в відкритому доступі, можна...
0: Мені прикро, що це трошки зманіпулювали тими цифрами. Тобто це точно не є, на жаль, я не заробив сам 6 мільйонів гривень. Це додали докупи майно, яке ми продавали, стару машину, вона просто була оцінена правдиво по тій оцінці, додали там заробітну плату членів сім'ї, воно десь там вийшло 6 мільйонів гривень. Щодо, там ще була якась частина питання.
1: Що кожного місяця до бюджету надходить 40 мільйонів, де вони діваються?
0: І ще було щось? І ще було про витрати, так?
1: Про витрати. Чому такі великі витрати на міську раду?
0: Якщо говорити про витрати на утримання органу управління, так? В середньому по Львівській області на утримання органів управління з місцевих бюджетів виділяється орієнтовна цифра за рік, це 24-25% загального бюджету йде на органи місцевого на утримання органів управління місцевого самоврядування. Новояворівська міська рада на утримання своє виділяє 13%. Це в 2 рази менше, чим в середньому по області. Тому я не можу говорити про якісь космічні цифри на утримання апарату міської ради. Щодо питань...
1: Де діваються 30 мільйонів гривень?
0: Та де 30? Ми 30 нікого не заробляємо, більше заробляємо. Тобто, дивіться, тут я попрошу вашого дозволу, я би хотів декілька хвилин на відповідь,
1: так,
0: щоб ми розлого могли на це питання відповісти. Отож, в грудні місяці ми затвердили

0: загальний бюджет Новояворівської громади, ну, не міської ради, це неправильна назва, Новояворівської територіальної громади, на рівні 490 мільйонів гривень. Тобто ми собі спланували, що наша Новояворівська громада в рік має заробити 490 мільйонів гривень. І на це, на ці кошти має повністю утримуватись уся Новояворівська громада в межах чинного законодавства, там, де ми зобов'язані це утримувати. Тих 490 мільйонів гривень розподіляється рівномірно по місяцях. Ми не можемо заробити тих 490 мільйонів гривень за січень місяць.
1: Угу.
0: Тому є, тобто це власний розподіл доходів і видатків. Ми собі плануємо наперед, виходячи з доходів попереднього року, скільки ми в який місяць можемо заробити і маємо заробити, і скільки ми в який місяць маємо потратити. Коли ми ділимо там 490 мільйонів гривень на 12 місяців, це десь там в межах 40 мільйонів в місяць, там як коли, можливо, там десь і менше, є там 40-50, як коли ми собі запланували заробити. Я аби хотів зараз провести, наприклад, цифри, от мені там, наприклад, тут липень місяць, так?
1: Так.
0: От в липні місяці ми запланували собі на початку року заробити 44 мільйона гривень. Нам до бюджету міської ради надійшло 44 мільйона гривень, там з копійками, зараз я, і тут ще було перевиконання, але ми беремо суму 44 мільйона гривень, які надійшли до бюджету міської. До речі, можу вам ті цифри залишити, ви можете комусь буде цікаво і віддати їх, так? Бо це зовсім не є ніяка ні таємна інформація. Насправді, та людина, яка зараз має доступ до всіх сучасних технологій, до всіх сучасних площадок, може контролювати бюджет міської ради просто в онлайні. Тобто, чуть не погодинно.
1: Тільки би хотіти.
0: Тільки би це, ну, тобто це треба вміти ще зробити. Треба знати, куди зайти. Це зовсім немає ніякої державної таємниці. Отож, в липні ми заробили 44 мільйона гривень. З них 18 мільйонів гривень ми зробили видатків на освіту. Тобто на освіта нам коштувала в липні місяці 18 мільйонів гривень. Куди пішли тих 18 мільйонів гривень? 13 мільйонів гривень ми заплатили заробітної плати педагога. Тобто взагалі всі у світі. Ми заплатили його, тобто ми заплатили освітянам, це без субвенції, бо є ще субвенція з державного бюджету, але це, тобто ми собі це не плануємо, це не наші кошти, я за них не говорю.
1: Так.
0: Ми 13 мільйонів гривень заплатили заробітної плати. З них це разом з нарахуванням. З них 2 мільйона гривень ми заплатили за енергоносії. Тобто це були там так помісячні розподіл. Ми інколи можемо там в липні платити за квітень, за березень, за травень. Тобто 2 мільйона гривень ми заплатили за енергоносії. 1,5 мільйона гривень ми заплатили з бюджету за харчування. Тобто це, я розумію, що мені зараз кажуть, яке харчування, тому що в липні ніхто не харчувався. Це є кошти, які заплачені в липні, але заплачені, наприклад, там могли бути за травень.
1: Зрозуміло.
0: Бо так інколи. Бо якщо я зараз називаю там 1,5 мільйона гривень харчування в липні, то звичайно, що ніякі школи в липні не харчувались, тому прошу тут зрозуміти, що ми інколи платимо там за декілька місяців по тому. Поточні видатки закладів освіти. Тобто це оплата послуг, придбання різних предметів, тобто, ну, це 417 тисяч гривень було заплановано у нас. Оздоровлення дітей. Ми запланували десь там півмільйона на рік, але саме в липні в нас було заплановано там 200 тисяч гривень, це теж пішло на оздоровлення дітей. Потім пішли видатки на медицину. Ми на медицину витратили 2 мільйона 430 тисяч гривень в липні місяці. 2 мільйона – це на енергоносії, і 430 тисяч гривень – це не безкоштовні медикаменти. Є певні категорії медикаментів, певна категорія людей, які отримують безкоштовні медикаменти. Тому теж запитання, ну, що 2 мільйона за енергоносії, в липні це є забагато, бо насправді там опалення не було, але це платиться за попередні. Ну, так бюджетний процес дозволяє. Інколи ми в липні можемо платити за інші місяці. Так як по освіті. Видатки на соціальний захист. 2 мільйона 713. Це виплата допомог. Тобто у нас людина, яка підпадає під нашу програму соціальної допомоги, може звернутися один раз в рік і отримати соціальну допомогу. Не всі, але певні категорії людей. Це ми виплатили 500 тисяч гривень, ми виплатили таким людям соціальної допомоги. Придбання житла для ветеранів та дітям-сиротам. Це нам надійшло в бюджет, і ми запланували витратити 750 тисяч гривень. Але станом на сьогоднішній день

0: ми цих коштів не витратили. Ці кошти в нас є, ми не придбали квартири ні дитині-сироті, ні ветерану.
1: Угу.
0: В нас є парадоксальна ситуація, коли ми просто не можемо в Новояворівську знайти житла, яке може підійти для того, щоб купити його по вимогах, які ставить постанова Кабінету Міністрів про придбання житла дітям-сиротам. Тобто у нас є, даруйте на слово, космічні ціни на житло.
1: Насправді так.
0: Зарплата працівникам соціальної сфери – 759 тисяч гривень.
1: Угу.
0: Реалізація програм соціального страхування – це ті програми, які ми там маємо. Так? Це було 697 тисяч. Видатки на допомогу військовим формуванням – 5 мільйонів гривень. Тобто 5 мільйонів гривень ми мали заплановано, мені здається, що ми спланували там 4 з лишнім, решту перенесли на серпень, спланували на військові формування. Зарплата працівникам культури, музичної школи і народів 3 мільйони гривень, енергоносії 53 тисячі гривень, інші поточні видатки 69 тисяч 200, видатки на спорт. З них заробітна плата для США 1 125 000 гривень, ми заплатили, то я говорю, в липні, на що ми тратили. Решта – це є громадські організації і заходи на 941 тисячу гривень. Видатки на ЖКГ – там були 3 127 тисяч гривень, бо це видатки на ЖКГ, ми тут рахуємо, там є і утримання комфорту, за заробітна плата комфорт, якісь там поточні, так вони всі йдуть по… Ну, ми так, знаєте, от, тобто управління, всі органи управління, які було, це було там 6 700 тисяч, це був відпускний період, плюс були нарахування. Енергоносії 112 тисяч гривень, інші поточні видатки 593 тисячі, заходи енергозбереження 170 тисяч, і з резервного фонду ми мали в резервному фонді, чи потратили, так, 560 тисяч гривень. Оце розписано 44 мільйона гривень, 159 гривень, які ми спланували і як ми їх мали витратити.
1: От куди вони йдуть.
0: Але…
1: Так.
0: Я просив вас трошки більше часу.
1: Так.
0: Але оскільки ми спрацювали в липні добре, ми мали перевиконання бюджету. Бо це теж буває. Ми, інколи буває так, що в якийсь місяць ти отримуєш те, що ти запланував,
1: так.
0: Або ти можеш отримати більше, чим ти запланував. Є перевиконання, тобто є більше людей заплатили податків.
1: Так.
0: А інколи, коли є якась там проблема, або ти погано спланував бюджет, ти можеш недоотримати тих коштів. Бо я кажу, що бюджетний процес є складний процес. Ми перевиконали за липень на 5 мільйонів 879 тисяч гривень. Як ми ті кошти спрямували? Ці кошти були 3 мільйона заробітна плата працівникам загальноосвітніх шкіл, співфінансування харчування в школах 1 мільйон 200, бо нам там теж бракувало, і це теж, тобто ми не в липні харчувалися, це за попередні.
1: Угу.
0: Придбання палатки протирадіаційної для лікарні 300 тисяч гривень, це, до речі, ще не вся сума, вона коштує більше мільйона гривень, але вона мусить бути.
1: Угу.
0: На енергоносії первинної медицини 150 тисяч, пільгові перевезення 250 тисяч, програма підтримки ветеранів 210 тисяч, ремонт доріг, ми там мали заплановано поточний ремонт доріг 669 тисяч і поточні видатки для закладів освіти 99 тисяч гривень. Оце ми тут розписали повністю все перевиконання. Це може бути якась помилка десь там, ну, в якихось цифрах. Але якщо, грубо кажучи, ми 44 мільйона мали запланованих,
1: на 4 більше вийшло?
0: Вийшло на 5 більше.
1: На
0: там
1: 5.
0: Майже на 6. Хай беремо 5. Тобто от я розписав все, як воно йде. Оце, я кажу, людина, яка має доступ до сучасних технологій і до всіх площадок, може це в онлайні контролювати. Тому отак виглядає наших 40 мільйонів, це та якби мільйон доларів майже. І воно так виглядає, що воно просто приходить в бюджет, і міський голова одноособово, що хоче, то робить, куди? Ні, не буває так. Воно ще є розписано на початку року. І міський голова, слава Богу, це передбачені запобіжники законодавства, де обмежують голову в самостійному використанні коштів. Оця сума, що я говорив, перевиконання і спрямування, жодна сума не була міським головою спрямована одноособово. Лише сесія Новояворівської міської ради може розподіляти кошти. Не може голова... Колись десь на початку війни головам міських рад чомусь дали можливість одноособово розпоряджатись бюджетом. Були різні випадки, але я вважаю, це правильна система, коли депутати голосують за розподілення бюджету. Оце наших є там 50, і так є кожного місяця. Є місяць, де ми маємо перевиконання більше, є місяць, де ми маємо перевиконання менше. Так, ми маємо перевиконання, але це перевиконання є, на жаль, не таке, якби ми собі планували і хотіли. Хоча, звичайно, хотіли би, щоб це було там не 5 мільйонів, а 15, і ми б могли ще там на 10 мільйонів якусь дорогу зробити.
1: Насправді, дякуємо вам, що ви так вичерпно, насправді, пояснили, що куди. Я навіть не знаю, чи хтось десь колись так чітко розподіляв, що на який сектор, на яку галузь іде, бо тепер дійсно, я думаю, що ті, хто нас слухають, мають трошки чіткіше розуміння хоча б тих цифр, так, які звучать, можливо, по одному, але люди не до кінця, мабуть, що розуміють, як працює та вся система, як бюджет розподіляється, тому
0: так. Будь-яка людина, яка сьогодні щось не зрозуміла і буде мати, може до мене прийти в будь-який час і прийти запитатись. Дуже прошу, не ховайтесь за цими профілями анонімними, зайчиками, квіточками. Час сучасних технологій, це дуже важко, не хочу називати прізвища і імена, дуже важко зрозуміти. Ви реєструєте три акаунти з одного телефону з прив'язкою до одної електронної пошти, і ви думаєте, що про це ніхто не знає. Ви йдете до мене на вулиці, вітаєтеся, ми з вами спілкуємось, доходите до Фейсбуку і біжите в другу сторону.
1: Якось
0: не,
1: так.
0: Не стидайтесь, напишіть чітко від себе.
1: Тому з одним з таких способів є якраз і наші ефіри, якщо ми дозволяємо створити акаунт собі зайчика чи когось там і написати анонімне запитання, бо, власне, іноді і такий спосіб теж підходить для того, щоб вирішити якусь тему, яка хвилює і турбує. В іншому разі завжди двері відкриті, ми вже знаємо, приходити і питатися прямо теж можна.
0: Інколи мене дивують люди, які вже 6 років є за кордоном, але вони твердо переймаються якимись ямами, якоюсь дорогою, де вона вже давно була відремонтована, але вони ще як поїхали за молоду, пам'ятали, що та дорога була не відремонтована, і вони можуть інколи написати, коли ви це будете ремонтувати. Кажу, пані, ми вже це зремонтували.
1: Добре.
0: Пані пропала.
1: Йдемо до наступних запитань. Знову ж таки, Тетяна, яка запитувала нас про п'ятий садочок, ще її хвилює питання щодо опалення в будинках по вулиці Вербицького, які під час вимкнення світла не обігріваються. Чи буде це питання вирішуватись?
0: Ну, це, напевно, йде по будинки, які є, які повністю є на електриці.
1: Мабуть, що так. Ті
0: насправді це є проблема, і точно в нас немає генератора, який зможе стягнути весь будинок. Десь ми собі, ще раз хочу похвалити там керівництво нашого Нафтогазу, в тому плані, десь вони стараються підлаштуватись інколи цей графік там під людей, тобто робити, коли це є менше людей вдома, але якщо повний блекаут, то, на жаль, ніхто нічого не може зробити.
1: Запитує нас пан Михайло, коли будуть дитячі майданчики, як напроти церкви Петра і Павла?
0: А де вони мають бути?
1: Михайло не уточнив, хіба що, можливо, зараз, якщо він нас чує, то Михайло можете ще...
0: Це, пане Михайле, насправді...
1: Може, маєте якісь конкретні ідеї?
0: Насправді, є потреба дитячих майданчиків, і не лише в місті Новоярівська, але зараз ми собі за основну мету поставили ті дитячі майданчики, які є зараз, щоб вони були в належному стані. Ми цього року не плануємо будувати якогось нового дитячого майданчика. Єдине, що ми, можливо, десь зараз ви вже закупили, так? Ми, пам'ятаєте, ми тут говорили про вуличний баскетбол, закупили щити, вже нам прийшли. Я думаю, що наші працівники комфорту зварять, і ми зробимо розмітку і поставимо обладнання для вуличного баскетболу на площадці, де стояв літак. По дитячих майданах чітко треба, якщо це можливо, тобто, де це дитяче майданчик, де його ще бракує? Де по селах я знаю, де бракує, де ще в місті його бракує, я не знаю. Ми теж не можемо коло кожного під'їзду ставити по дитячому майданчику.
1: Маємо запитання від пані Вікторії. Вікторія пише, давайте знову поговоримо про забутий Богом та адміністрацію сільської ради провулок Кириченко, який після кожного сильного дощу стає озером. Проблема не нова, її вже неодноразово піднімали, але роки минають, а ситуація не змінюється. Починається сезон дощів, і провулок знову перетворюється на суцільну калюжу, а потім на болото. Вода не відводиться, пройти чи нормально проїхати стає проблемою і найцікавіше. Сусідні вулиці підсипають, грейдерують, там проводились хоч які якісь роботи, а провулок Раїси Кириченко ніби викреслений із карти громади. Коли мешканці цього провулка нарешті дочекаються хоча б елементарного, щоб дорогу прогрейдерували, підсипали щебенем чи піском і вирішили питання з водою. Не потрібно чергових загальних фраз на кшталт питання взято на контроль, це ви вже казали минулого разу. Назвіть конкретно, хто відповідальний, які роботи плануються і коли саме вони будуть виконані. Бо складається враження, що для мешканців провулка Раїси Кириченко нормальна дорога – це якась недосяжна розкіш.
0: У вас, пані Вікторія, складається хибне враження. Повністю такі роботи обслуговування таких, таких ділянок чи таких територій є на комунальному МГУ «Комфорт», міське комунальне підприємство «Комфорт». Щодо провулку Раїси Кириченко. Ми 2 роки тому, бо ті сусідні провулки, ми напевно, 4 чи 5 вулиць зробили з водовідведенням. 2 роки тому, наскільки я пригадую, ми знайшли спосіб, як відвести воду із цієї дороги. Там збудовано так, що вже паркани заходять майже, ну, тобто є там трохи, там є трохи проблема. Коли ми там хотіли грейдерувати, частина вулиці вийшла і сказала, що ми вам там не дамо грейдерувати. Коли ми запропонували людям, як відвести воду, бо там є складність в цьому, так? Ми цю воду відводимо з дороги і мали би врізатись в систему водовідведення там сусідів, одної з людини, яка буде текти. Ну, тобто, яка може цю воду відвести, але ми готові були це все робити за свої кошти, бо нема можливості зробити воду. Люди нам цього не дозволили робити. Тому, пані Вікторія, якщо ви готові предметно на цю тему говорити, я вас дуже прошу, мої двері завжди відкриті, чи заступника, чи керівника комунального підприємства «Комфорт», прошу прийдіть, і ми можемо про це говорити. Ми точно, я дякую вам за це запитання, якщо ви є житель вулиці Раїси Кириченко, будь ласка, візьміть цю ініціативу на себе, я готовий в цьому допомогти.
1: Я думаю, що сподіваємося, що пані Вікторія нас почула. Насправді ця проблема вирішиться найближчим часом. Повертаючись до пана Михайла стосовно дитячих майданчиків, він уточнює, що можна зробити біля першої чи другої школи, бо нема ні одного нормального дитячого майданчика, всі йдуть до кристалу.
0: Я зрозумів. То між першою і другою школою є гарний спортивний майданчик, є футбольне поле зі штучним покриттям, є вуличні тренажери. Напевно, що є така потреба ще й в тій частині нашого міста з цією площадкою. Згідно з тим.
1: Разом з тим маємо ще трохи доброго. Пані Наталя пише, незважаючи на всі проблеми, які були, є і будуть, вважаю, що Володимир Ярославович Мацолюх – найкращий мер всіх часів і народів, і роботу його видно. От так.
0: Пані Наталя, вам дуже дякую.
1: В нас став, власне, формат такий, що, бачите,
0: тобто,
1: нічого не пропускаємо.
0: Нас слухають різні люди.
1: Різні, так,
0: це
1: абсолютно. Повертаємося далі до наступних запитань. Стосовно шкіл, чому не будуються нові, діти ходять у 2 зміни, запитує Мар'яна, ми вже про це говорили.
0: Ми вже про це говорили.
1: Ще одна слухачка Мар'яна пише. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України про затвердження порядку поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів в державних комунальних закладах, законом України про повну загальну середню освіту 1-4 класи поділ на групи можливий, якщо в класі налічується 24 і більше учнів. Хочу запитати, чи є в школах Новоюрійського ОТГ поділ? Якщо немає, то чи буде діяти в школах згідно з законом? Якщо не діятиме, то в чому причина? Дуже прошу від імені батьків дати обґрунтовану відповідь на це питання. Запитайте, будь ласка, оскільки це питання хвилює батьків і вчителів також.
0: Яка це школа?
1: Не вказано окремо про школу.
0: Початкова школа.
1: Тут Мар'яна цитує сам закон України про
0: але
1: повну загальну середню.
0: Але в дужках пише початкова
1: школа. 1-4 класи, початкова школа.
0: Ну, чому я на це звернув увагу? Дивіться, от, міський голова будь-якого органу місцевого самоврядування не є цією людиною, яка розподіляє навантаження по вчителях у світі, яка розподіляє навчальні програми, яка визначає, як жити тій школі, як, ну, тобто внутрішні освітні процеси, так, господарка, от є питання, і я про це коментував, от матеріально-технічне забезпечення, повністю умови, так, це до міського голови. Десь міський голова спрацював добре, десь команда не спрацювала добре, десь є кращою мовою, десь є гіршою мовою. Але в освітньому процесі точно міський голова не буде розподіляти навантаження і ділити класи. Угу. Нас найбільша проблема, за яку я знаю, була в початковій школі, де чомусь директор школи і частина вчителів, які набирали учнів перші-четверті класи, не до кінця правильно пояснили батькам. Як на мене, це просто директор школи не виконав свої функції як управлінця.
1: Угу.
0: І в нас вийшов перекос. Вийшли перші класи, де є 32 учня, бо так хотіли всі до цієї вчительки йти, а вийшли класи, де є 13 учнів. Угу. Так не може бути.
1: Так.
0: Тому я не, ну, я точно, якщо це мова йде про першу початкову, я знаю, що там все привели уже у відповідність, а якщо є конкретні питання по розподілу, по навантаженню, прошу у відділ освіти, є як мінімум там 3-4 фахівця, які можуть в цьому розібратися. Я точно, міський голова точно не буде ділити навантаження і розподіляти класи. Я, наскільки я знаю з слів працівників відділу освіти, що в нас це по багатьох школах, по всіх школах це проведено вже майже у відповідність.
1: Можемо тоді йти вже до наступного запитання. Дуже нас просила слухачка вказати, що це запитання від Ірини, яка пише, що... Шановний міський голово, питання стосуватиметься санітарно-гігієнічних умов на території центрального дитячого майданчика та можливості відвідування вбиральні на першому поверсі Палац культури «Кристал» біля музею. Прошу роз'яснити приналежність цих вбиралень до певної установи та чому немає вільної можливості їх відвідувати, чому вони зачинені для мешканців, зокрема під час масових заходів, таких як нещодавня благодійна барбекю-вечірка. Крім того, через відсутність туалету поблизу центрального дитячого майданчика діти та батьки змушені шукати санвузли в сусідніх установах або використовувати зелену зону. Тому просимо розглянути можливість встановити неподалік сучасний автономний біомодуль. Сподіваємося на ухвалення практичних рішень для забезпечення комфорту та дотримання санітарних норм в публічних просторах нашої громади.
0: Раз. Про рішення. Якщо мова йде про вбиральню, яка є із сторони входу в кінотеатр чи в музей,
1: так,
0: то ця вбиральня використовується працівниками музею, працівниками ЦНАПу, тими відвідувачами, які там є. Тобто це не є публічне вбирання. Але на іншому вході, де є службовий вхід в Палац культури «Кристал», є цілодобово відкрите вбирання, але, звичайно, там вас першу ночі туди ніхто не пустить. З 8-ї, чи по 10-ту, чи по 11-ту там є відкрито, там є люди. Кожна людина, яка має, яка має потребу, може скористатися цією вбиральні.
1: І вони, як сам вхід в
0: як сам службовий вхід Палац культури «Кристал».
1: Угу.
0: Я жодного разу ще не чув, що там когось не впустили. Якщо, тому цією вбиральнею можна користатися. Будувати громадського туалету біля дитячого майданчика центрального поки що в планах немає, та й не дуже бачу там доцільність.
1: Угу. Ну, рекомендують біотуалет встановити.
0: У нас біотуалет, ми не можемо біотуалети встановлювати, тобто будь-де.
1: Угу.
0: Тут є за 50 метрів від майданчика є туалет нормальний, чистий, теплий, яким можна скористатися. Угу. Біотуалети в нас стоять біля ринку в цьому парку, такому на п'яточку, отам, де...
1: Так.
0: Де тільки що про цю алею згадували. І біотуалет, наскільки я пам'ятаю, стоять в Старичах, в центральній частині, там є, хто користується, то знає. І за це все ми платимо з міського бюджету кошти. Кошти немалі, до речі, мушу це сказати, так? Тут теж має бути певна культура. Дуже прошу не ганьбити... Не ганьбити нашу Новояворівську громаду. При користуванні тими установками, про які ми тільки що згадували.
1: Ми вже практично будемо підходити до завершення. Пише нам наш слухач Андрій. в першу чергу, каже, хотіли би подякувати Володимиру Ярославовичу за роботу, бо зараз модно критикувати владу, може і так, але й треба деколи похвалити. При кожному зверненні до вас, принаймні в тих людей, які хочуть, щоб щось в селі змінилося, бачимо розуміння і допомогу. За це вдячні. На рахунок питань. Питань є багато, але цікавих є два від Андрія. Отже, перше. Хотіли би поцікавитися станом нашого сміттєзвалища, бо щось бачимо, що воно дуже скоро стало збільшуватися. І щоб не повторило долю Грибовича, думаю, що владі потрібно замислитися над збільшенням переробки відходів, шукати якісь ідеї. Це дасть можливість робочих місць і додаткові кошти для міського бюджету. І це потрібно робити вже і не відтягувати на завтра.
0: Звичайно, що Новояворівське сміттєзвалище – це вже є такий спосіб утилізації сміття, який десь належить до минулого століття. І це не тільки в нас.
1: Uh-huh.
0: Всі можуть почитати в мережах про славнозвісний сміттєвиробний завод в обласному центрі, який ще досі не є побудований. І теж велике місто, обласний центр захоронює сміття по всій Україні. Як виглядає наше сміттєзвалище? Це є орієнтовно 5 гектарів, яке відведене Новояворівському підприємству Новояворівське житло. Ця земля знаходиться на території Яворівської громади. Маємо такий, ну, тобто такий казус, що Новояворівське сміттєзвалище знаходиться не на території Новояворівської громади. Бо це колись було, ну, тобто так було колись історично складено. Туди вивозяться побутові відходи лише з Новояворівської громади. З тих громад, з деякої частини Яворівського району і з нецивільного об'єкту, який є на території нашої громади, який обслуговується львівськими перевізниками. На нас на сміттєзвалищі є встановлена сортувальна лінія, де ми частину сміття, приблизно десь 30%, сортуємо. І мало того, не просто сортуємо, а частину цього ми здаємо і продаємо. Так, ті кошти, звичайно ж, ті кошти не поступають в бюджет міської ради, ті кошти йдуть на підприємство «Новояворівське житло», у нас там є 6 людей, які працюють, які сортують це. Ви бачите, що ми по нашій громаді розставили, запровадили частково роздільні сортування сміття, тобто твердих побутових відходів, є пляшки на пластик, є ящики на пластик, є ящики на стекло. Мало того, наше комунальне підприємство вже вивозить ці побутові відходи із інших громад Яворівського району. Ми це звозимо. Угу. Тобто я говорю зараз про пластик і про стекло. Ми звозимо до себе, ми розставляємо там свої сітки, ми це звозимо, сортуємо, чистимо і здаємо. Така історія з нашим... Так, звичайно, що сміттєприробний завод би у нас пасував, але всі ті інвестори, які приїжджали на територію нашої громади, і, власне, що дивилися там на території цього сміттєзвалища, дійшли до висновку, що не може на території нашої громади або там в тому місці бути побудований сміттєпереробний завод, оскільки наша громада і наш Яворівський район продукує замало побутових відходів. Щоб це було доцільно, треба сміття звозити з півобласті. Але, звичайно, що я вважаю, що це є недоцільно, тому ми поки обмежились сортувальною лінією, і десь орієнтовно 30 чи 20% сміття, яке заводиться, воно сортується і, здається, продається.
1: Розібралися тут зі сміттєзвалищем, тому я думаю, що можемо переходити вже до другого питання. Знову ж таки, від Андрія, який каже, що в них з'явилась така ідея, якби керівництво громади робило робочі виїзди по старостату і відреагували на дрібні прохання і проблеми мешканців, і оперативно їх вирішувати. Маємо на увазі якісь малі проєкти. Можна буде почати в селі Руливо.
0: Селом Руливо ми дуже часто спілкуємо. Якщо буде така потреба, додивіться, як міський голова, я дуже часто є в населених пунктах. Є заступники міського голови, які теж є в кожному населеному пункті. Я думаю, що я десь там 90-95% проблемами володію в кожному населеному пункті. Є староста, який є комунікатором між головою і громадою. І якщо буде потрібно, звичайно, що добра ідея, ми можемо приїжджати і можемо спілкуватись.
1: Супер.
0: можу в будь-який час приїхати в Рулево і можемо з нею про це спілкуватися.
1: Супер. Дивіться, Доброславич, ми вже з основною частиною запитань завершили. Наразі, принаймні, вже немає фактично нових, так, які до нас приходять, але маємо ще один коментар від нашої слухачки Наталії, яка от якраз і писала, що ви кращий мер всіх часів народів, яка бачить
0: вашу
1: роботу.
0: Я думаю, що це не в лапках?
1: Абсолютно ні, все серйозно, навіть не в дужках. Власне, зараз знаємо, що працівниці Приватбанку сидять, слухають інтерв'ю, пишуть, і в них є працівниця Любов Онищак, сьогодні в неї іменини. То Наталя пише, чи може Володимир Ярославович привітати з ним ангела, не лише нашу Любочку, але в загальному всіх іменинниць сьогоднішніх. Сьогодні маємо вір, надій, любові і матері їх Софії.
0: Дорога Люба Онищак і всі працівники відділення Приватбанку, які нас слухають. Від мене особисто, від всіх жителів Новояворівської громади, від колективу «Янтарний ФМ» вітаю вас особисто із Днем Ангела. Також я хочу привітати кожну слухачку «Янтарний ФМ», кожну жительку Новояворівської громади, які носять ці прекрасні імена, де ми сьогодні святкуємо їхніх День Ангела. Тому хай завжди поруч з вами буде ваш ангел-охоронець, особливо в ті часи, цей час, цей момент, коли вам треба приймати якісь важкі, складні життєві рішення. Вітаю вас, бажаю вам всіх гараздів.
1: Дякуємо вам дуже за такі привітання. Насправді, та гарна ідея від Наталі, на такій позитивній ноті завершити
0: Софія. Софія, я тільки що подивився на вас і згадав, що вас теж треба особисто привітати.
1: Саме так.
0: З Днем Ангела. Я скажу чесно, що я вже декілька років я не можу прикнути до цього нового календаря.
1: Там нас трошки сунулися.
0: Я путаюсь, тому Софія, так? Я теж особисто дякую. Вас вітаю з Днем Ангела.
1: Дуже-дуже дякую. Ну, власне, так, ми вже на такій гарній, дійсно позитивній ноті будемо завершувати нашу розмову. Вона в нас така вичерпна, змістовна вийшла. Вкотре вам дякуємо, що проходите.
0: Дякую, що запрошуєте, бо таке спілкування для мене, як для міського голови, є надзвичайно важливим. Бо в таких спілкуваннях ти відчуваєш, чим живе громада. Під час такого спілкування ти розумієш, що величезна частина жителів Новояворівської громади теж живе цією громадою, теж вболіває за цю громаду, теж вболіває за свою вулицю. Бо так. Кожна вулиця – це є частина Новояворівської громади. Так, звичайно, що ми не можемо, я вже це говорю на кожному ефірі, що ми не можемо одномоментно вирішити всі проблеми, які порушуються в нас на ефірі. Я точно впевнений, що частина людей, які сьогодні ставили питання, є незадоволені моєю відповіддю, бо я не сказав чітко, коли ми щось те чи інше зробимо.
1: Угу.
0: Але точно ми ці питання будемо старатись вирішувати. Є вже, ми про це з вами часто говоримо, у нас від ефіру до ефіру десь одне питання відпаде, два так. питання відпаде, але щось відпадає. Тому дуже важливий є такий процес спілкування. Дякую кожному мешканцю, небайдужому мешканцю за наше спілкування.
1: Насправді так, діалог є. Є результат від цього діалогу. Ми теж дякуємо всім нашим слухачам і слухачкам, мешканцям громади за те, що ви є активними. Тому, власне, будемо сподіватися і на подальший такий зв'язок, і на те, що будемо разом спільними зусиллями робити нашу громаду краще.
0: Дякую, до нових зустрічей.
1: До нових зустрічей.
2: Реклама. Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Реклама. В Україні 18 година. Янтарне ФМ. Реклама.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.

0: Кетеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
3: Реклама. Реклама.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Водій транспортних засобів» категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
3: Реклама. Реклама.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Явір Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви, дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Явір Резорт, село Старичі.
2: Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
5: Реклама. Янтарне FM.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про нове інсультне відділення Новояворівської лікарні та куди запрошує охоче Хмільський палац культури «Кристал». Вітання, з вами Марія Канцелярист, і зараз час почути про підсумки. І спершу про державу та світ. У Лондоні віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна та державний міністр департаменту цифровізації, культури, медіа та спорту Великої Британії Ан Мюррей підписали спільну домовленість про утворення українсько-британської фахової комісії.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. На базі Новояворівської лікарні імені Юрія Липи розпочало роботу інсультне відділення, яке раніше функціонувало в складі неврологічного. Тут надаватимуть спеціалізовану допомогу пацієнтам із гострими порушеннями мозкового кровообігу. На сьогодні у Львівській області це єдине відокремлене інсультне відділення, яке функціонує самостійно окремо від неврологічного. Воно розраховане на 20 ліжкомісць. До роботи залучать близько 22 працівників, серед яких 7 лікарів-невропатологів. До Дня рятівника відзначили працівників ДСНС у Новояворівській громаді. Аварії, наслідки обстрілів, порятунок людей в небезпечних ситуаціях – все це про них привітали особовий склад Яворівського районного управління ДСНС України у Львівській області та підпорядкованих підрозділів. Їм вручили грамоти за сумлінну службу та професійність. У Новояворівській громаді триває тиждень спорту. Тут втілили в життя проєкти в кількох напрямках. Тиждень стартував зі скандинавської ходьби, настільного тенісу та шахів. На часі плавання згодом велоперегони. А ще дитячий форум. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в Телеграмі, Фейсбуці і Янтарне ФМ. В межах робочої поїздки до міста Новояворівськ фахівці із супроводу ветеранів та уповноважена з питань ветеранської політики Івано-Франківської селищної ради відвідали Центр ментального психічного здоров'я, який працює на базі Новояворівської лікарні імені Юрія Липи. Під час зустрічі присутні ознайомилися з роботою центру, його можливостями та напрямками допомоги, які можуть бути корисними ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх сімей. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці оголошення. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради запрошує до творчої родини Палацу культури «Кристал». Тут оголосили про набір нових учасників до творчих колективів. Це можуть бути як дорослі, так і діти, котрі мріють долучитись до мистецького життя громади, розкрити свої таланти, розвивати творчі здібності та знайти однодумців. Докладніше в Телеграмі і Фейсбуці – Янтарне ФМ. І про погоду. У п'ятницю 18 вересня хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний. 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 градусів, а в день 17-22 тепла. Вночі та вранці туман, тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І тепер ви почули про все важливе станом на зараз. Тож нехай вечір цієї осені наповнюється лише музикою для натхнення.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Авторка хіта
4: «Питання є».
3: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
4: Алло, це хто?
3: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Реклама.
5: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Признавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

і поряд його немає, до тебе не повернеться, він не телефонує.

Тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний, навіть коли мандрую у світ потойбічний. Коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
3: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: нашому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан.

0: 9 вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Авторка хіта.
3: Питання є.
2: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
3: Алло, це хто?
2: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18.00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
4: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
5: Реклама.

0: так звучить твоє рідне місто. 97.6.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Україні 23 година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ.

0: якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнає

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Реклама.
4: Радіо «Янтарне ФМ».

0: dangerous thing that I put me through.
1: Я слухаю Янтарне FM і мрію, щоб уроки самі робив.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Якби не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.